care este conectat alături de noi. Da, este zi de marți în calendare, 25 august, ora 7 fix, iar voi capere și încep programul matinal de 4 ore de distracție de acum încolo împreună. Clar că e și creată postare în Telegram unde așteptăm să facem prezența geografică împreună cu voi, pe unde sunteți, de unde ne ascultați la acest moment, chiar și cei mai timizi.

primii suntem în recomandări, doar că nu ne scrieți mesaje în Radio Record Moldova chat-ul, da, ci în canalul oficial de Telegram, unde este creată postarea, se vede o fotografie din studio și e mesajul sau descrierea acelei poze. Acolo în comentarii, cu mare drag, aștept să lăsați mesaje. Alexandru Ionițel, bună dimineața din Bălți și o cafeluță, da? Eu încă cafeluța nu am savurat-o, dar cu mare drag o voi savura în pauza muzicală, în cea publicitară. Nicolae Bogor, dobre utră banda, cecana na sfiazi, vsem хорошего дня и clar că udaci, da, noroc, fără noroc nicăieri.

să aibă unele produse proaspete. Will Woody, bună dimineața din Ungheni, neața Ungheniu, Vyacheslav cu noi, bună dimineața, o zi faină pentru toată lumea. Crazy transmite și el fotografie, este undeva pe... pe drumul R1, de nu greșesc, neața la toată lumea, suntem spre Hâncești. A, spre Hâncești nu, e șoseaua spre Leușeni, clar că e alt drum.

o să le primiți la nivelul mai intens. Maxim, bună dimineața din parcul Valea Trandafirilor. Probabil cineva deja face plimbări, face sport și asta este bine. Ne place atunci când comitetul Radio Record, ascultătorii Radio Record, au un mod sănătos de viață, ne iau și pe noi în activitățile lor de rutină, fie la sport, fie la job, fie la distracție, pentru că avem și muzică bună care o puteți da tare, să vă simțiți bine cu prietenii. Deci absolut pentru orice. Pornim și TikTok.

parte de TikTok este o altă soluție, radiorecord.md, site-ul nostru, și pe site apare o iconiță în partea stângă jos a ecranului. Odată ce o accesați, din start se deschide acel live al nostru din TikTok fără să vă logați cu nimic. Pavel,

Ionușca, Cahul, Căușeniu, Strășeniu, Orhei, cu mare drag vă salut. Julenca e încă în ambuteiaj, probabil, zice, s-a închis o bandă de circulație pe strada Beșteru Barole, de nu greșesc eu. Cei care sunt prin zonă pot să evite...

0: Reclamă. Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Знаем, как сложно найти все необходимое для школы. В Grand Hall and Baby Hall вы найдете все в одном месте от ваших любимых брендов, чтобы вернуться в школу со стилем. Меньше забот, больше желания учиться.
2: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară! Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
3: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
4: Summer Friday Maximum с 21 по 31 августа. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина «Горение» на 6 кг с инверторным мотором всего 4499 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в максимум.
5: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

mesaj de la Iușca. Bună dimineața! Cred că s-a folosit de cumva de motivația pe care ai lăsat-o tu dimineața, da, și ai zis cei care sunt mai timizi,

0: asta este primul mesaj la voi în Telegram, da, sau în TikTok, da, sau primul mesaj în general la radio pe care îl dau. Iată, cu așa o tentă ca noi să înțelegem că e prima voastră experiență, să o putem face X2 la capitolul bucurie și să vă simțiți maxim. Iată, cam așa o vrem noi.
1: Vezi, câte mesaje, Victor, au venit de la telecentru?
0: Gata, au venit de...
1: Încă două. Oh. Irina Дыс zice: "Доброе утро, банда, телецентр с вами. Всем хорошего дня, доброе-доброе." Андрей Гогу zice: "Bună dimineața, banda, телецентр. Сегодня пока без фото, еще пока дома. Завтракаем, всем удачи." Завтракать это супер. Вот и прикрепляйте фотографии
0: с завтраком. Чем мы
1: мъкат тартине cu cașcaval. Da.
0: Așa și eu. Da, tartine astăzi... cu cașcaval și niște rondele de roșii cu un pic de sare.
1: Da, uite și eu tot așa, numai ei, că nu rondele, dar roșii tăiate. Ți-am zis,
0: păi roșii tăiate, adică da, și la mine tot așa, o roșii tăiate, rondele așa.
1: Ți-am povestit istorioara că sâmbătă la orele 9 m-a trezit vecina cu o căldare plină de
0: roșii. Azi.
1: Nu, iată, uite, am uitat.
0: Păi da, da, cum să nu, adică îți dai seama, eu sunt atât de important că pot reține
1: cu... Lasă că le aduc mâine, Victor, mai sunt, dacă zic o caldare întreagă a fost. Cele mai gustoase roșii pe care le-am mâncat anul acesta, evident...
0: Stai, spune cum se numeau ele. Sau cum se numesc ele.
1: Deci, acest sort называется бычье сердце.
0: Dar tu ai zis că... Boului.
1: Boului, da. Dar tu ai zis că se mai zice, la voi se zice... Prunele, nu, e altceva,
0: prunele,
1: da?
0: Prunele sunt mai mici.
1: Da, prunele sunt așa, dacă nu greșesc, da? Mici, des...
0: Așa vin lunguiețe.
1: Da. Asta e un alt sort, dar...
0: Dar astea sunt ca gogoșarii, adică ca...
1: Da, ceva de genul ăsta. Și sunt mășcate și foarte suculente. Evident, a fost o parte din micul meu dejun.
0: Așa, prieteni, avem un scurt bloc de publicitate și revenim la mesajele voastre. Cu mare drag le citim, le adunăm. Bună dimineața, păi caperii, continuă!
2: Record. Reclamă. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Этим летом совсем неохота работать?
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
7: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев Арена.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: fie așa, gen echitate și echilibru, ziua de luni eu minus, ziua de marți Julenca va fi la școală.
1: La careu, da. Da, da, vezi.
0: La ciocană?
1: Da, la ciocană, dar vezi că cumva viața nu este mereu despre egalitate.
0: Aha, tu, adică ieși la lucru luni, și luni.
1: Tu luni la mare, eu marți la muncă, practic.
0: Tu marți? Nu, no, Iulia, ce emoții vei primi tu acolo marți? Nu primesc eu la mare nici dacă mă însor a patra oară acolo.
1: Это тебе точно, Виктор,
0: не нужно.
1: Не нужно, да и не грозит.
0: Да, am zis așa la plesneală, adică ce emoții. Iulia povestea ieri, plânge, are pe suflet, dar nu-i durerea asta.
1: Nu, e, nici nu știu cum se numește emoția asta.
0: Cumpără un rucsac, plânge. Cumpără un penar, plânge.
1: Da, pentru că eu sunt de felul meu emotivă, foarte, deci... Și evident, de fiecare dată când măsurăm un ghiozdan ceva, îmi vin lacrimi pentru că nu-mi vine să cred că a crescut
0: costă,
1: atât de
0: da?
1: Repede. Sau cât costă. Apropo, prețurile vreau să zic că sunt diverse.
0: Da, surprize la fiecare pas, publicitatea și revenim. Vine Iulia cu horoscopul la final de oră.
1: Da.
0: Bună dimineața! Record.
2: Dance Radio. Reclamă. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
9: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Ковуаре Унгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
10: Back to school. Începe la centrul comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas Cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie pentru un început de an școlar plin de energie. Adună-ți prietenii și vină la Atrium chiar acum. Alegeți ținuta perfectă pentru școală. Încarcă-te cu energie și întâmpină noul an școlar cu multe distracții și atitudine. Detalii pe Instagram @atriumamd.
11: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39,90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
13: Record Dance Radio.
14: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189, bara 2.
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
0: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
6: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
7: 27 августа. Впервые в Молдове. Новый Adidas Concept Store. 1000 квадратных метров, посвященных спорту, моде и стилю. Всего 5 дней суперцен. Вас ждут потрясающие подарки и розыгрыш призов. Grand Hall. 27 августа.
8: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primește o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Această oră e cu plasare de produs. Echipa Max Auto alături de noi, alături de voi Caper, de la 8 dimineața până la 9. Dacă vorbim despre Max Auto, oferă mai mult decât o mașină, oferă siguranță și încredere, import automobile cu parcurs din Europa, atent verificate și pregătite pentru drumurile din Moldova, iar fiecare mașină este atent selectată cu grijă, astfel încât să faceți voi o alegere corectă. Max Auto, calitate, transparență și încredere la fiecare kilometru. Jucăm prima rundă a borcanului de 3 litri, doar că trecem ușor la profesii. Dacă aveți mai multe răspunsuri corecte sau mai mulți participanți vor avea același număr de răspunsuri corecte, cu mare drag vom oferi locuri în finală pentru fiecare jucător.
1: Ну, все правильно говорит Виктор. Я пытаюсь найти место в своем блокноте, чтобы записать новых участников, и понимаю, что у меня просто полностью расписан весь блокнот, а это значит, что весь блокнот расписан участниками, которые уже участвовали, которых я записывала, и это меня безумно радует. Но местечко еще я нашла, поэтому прямо сейчас будем играть в трехлитровую банку. Доброе утро!
0: Чинила телефон!
2: Daniel.
0: Așa, notăm, Daniel. Cum îți stau treburile? Unde ești?
2: Bine, sunt cu mașină.
0: Ai fost la bunici?
2: Da, am fost cu mama.
1: Și acum mergi spre bunici. Ce de bine e să ai bunici la care poți să mergi în orice zi.
0: Și sunt în apropiere de casă. Așa, Daniel, jocul de astăzi este borcanul de 3 litri. Noi îți dăm o profesie și ne spui cât mai multe chestiuțe care sunt legate de această profesie și încap în borcanul de 3 litri, da?
2: Da.
1: Daniel, dar pentru început am o întrebare. Tu ce profesie îți dorești să ai în viitor? Ce dorești să devii?
2: Astronaut.
0: Astronaut? Ok. Hai să căutăm doar cât mai multe chestiuțe care sunt legate de profesia de astronaut și încap în borcanul de 3 litri. 3, 2, 1, începe timpul chiar acum.
2: Dar ce literă?
0: Litera R. Hai, Daniel!
2: Roată. Robinet, reflector, recipient pentru apă.
0: Și atât.
1: Și atât. Și
0: te-ai mobilizat la cam târziu, la final te-ai mobilizat, Daniel, dar 4 cuvinte nu este un scor rău. Te felicităm și dorim o vacanță frumoasă în continuare.
2: Mersi, la revedere.
1: Pa, pa, Daniel, astronaut. Da, o profesie mai rar auzită printre copii acum.
0: Vezi că atunci când ești copil vrei să devii totul în afară de specialist în IT.
1: Nu, mie, dacă sincer, mi se pare că toți copiii acum vor să devină blogger.
0: Blogger,
1: deci pe fiecare pe care îl întreb zic că vreau să fiu blogger, vreau să fiu vlogger.
0: Interpret,
1: actor și cam aici. Medic,
0: și pompier, dar, polițist.
1: Astronaut mai rar se întâmplă să auzi de la un copil. Da, dar sunt foarte multe profesii. Apropo, cei care vor participa acum, din partea mea cel puțin, o să aveți parte de profesii mai rar întâlnite. De ce nu? Pentru că cele care mai des deja ce au fost, dar încercăm să nu ne repetăm, da? Pentru că...
0: Bun, dar litere în alfabet sunt multe, de aia... Da. Putem să mai mixăm așa ușor. Ia să vedem cine e la telefon.
1: Hai să vedem cine își încearcă noroc. Bună dimineața!
0: Dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
3: Natalia.
0: Nătălița, de unde ne asculți?
3: În Chișinău.
0: În ce sector ești?
3: Ciocana.
0: Mergi la muncă?
3: Da.
0: Care e profesia ta?
3: Medic,
0: dar așa, mai așa specializat...
3: Ginecolog.
0: Medic ginecolog. În copilărie, ce ai vrut să devii?
3: Cosmetolog.
0: Cosmetolog?
1: Tot cumva legat de sănătate, hai
0: da,
1: să zic.
0: Da, da.
1: Ei bine, ca să nu fie prea aproape de ceea ce ești, dar tot din sfera asta, da, atunci pentru tine profesia va fi farmaceut. Вот такая.
0: Așa, deci ești un farmacist sau farmacistă și toate cuvintele să înceapă cu litera F de la farmacie. 3, 2, 1, go!
2: Flacon, foaie, formular, folii cu medicamente, flacon de sirop, foarfică, fiolă, factur, filtru, fibre, fișă medicală.
0: Și gata,
1: pentru că s-a finisat timpul. Dar ai un scor destul de bun. Cel puțin la acest moment ești cea care a enunțat cele mai multe cuvinte. După socoteala mea sunt 10.
0: Da?
1: La și tine
0: la,
1: sunt?
0: Și la mine sunt 10.
1: 10, minunat, Natalia, bravo!
0: Bravo, Nataliță, bravo, bravo!
1: Un scor perfect.
0: Da, Iulia zice, ca să fie mai departe de profesia ta, să fie farmacistul.
1: Nu mai departe, dar nici chiar, știi, să fie tot medic, ginecolog. Nu.
0: Deci... Eu mă gândeam gen că o să mergi pe

0: Bravo, Nătălița, spor la muncă să ai și cu mare drag te mai așteptăm în emisie. Pa, pa!
1: Da, cât de bine au jucat cei doi participanți. O să mai așteptăm și ceilalți care își doresc acest lucru, dar să nu uităm că această oră conține plasare de produs și partenerul orei este Max Auto, băieții care știu ce înseamnă calitate.
0: Publicitate.
2: Dance Radio. Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
3: Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Creată să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
6: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTinSot Molding Combank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTins в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
7: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
8: Четыреста тысяч леев. Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Себо.
9: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
10: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
12: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Solonari and Abramțova.
1: Runda numărul 2 începe chiar în acest moment, e ora 8:39 de minute, numărul de telefon 0786010179. Este Nătălița, ce a acumulat 10 cuvinte, da, care intră într-un borcan de 3 litri și oficial este liderul acestei runde sau acestui joc, însă în runda precedentă. Acum e o nouă rundă, poate identificăm un alt orocos care spune mai mult de 10 sau la fel 10 cuvinte și ambii vor putea intra în super jocul de vineri, unde pot câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar din partea partenerului acestei ore. E o oră ce conține plasarea de produse, echipa Max Auto, încredere la fiecare kilometru, au disponibil și serviciul Trade-In.
2: Так, посмотрим, кто до нас дозвонится первым в этом втором раунде. Я напомню, номер нашей студии 0786 0179. Давайте сыграем в трехлитровую банку по профессиям. Доброе утро.
1: Няца. Cine e la telefon?
3: Andrei.
1: Andrei, notăm. De unde ne asculți, Andrei?
3: Din Chișinău.
1: Andrei din Chișinău. Ce muncești, dacă nu-i secret?
3: Sunt profesor de sport și antrenor de fotbal.
1: Ah, ce frumos! Ai o școală de fotbal?
3: Da, în școala mea.
1: Wow. În ce sector se află?
3: E botanică.
1: Noi susținem de fiecare dată cei care se dezvoltă aici în țară. Dacă vrei, poți să spui și cum se numește ea.
3: Sigur, Lupi Chișinău.
2: Lupi Chișinău.
1: Lupi?
3: Da.
1: Bine, lupilor!
2: Așa, să vedem câte cuvinte o să enunț acum în jocul ăsta pentru lupii din Chișinău. Dar profesia pentru tine va fi jurnalist.
3: Oho.
1: Ești jurnalist și ce găsești cu litera T de la tractor și încape în borcanul de 3 litri? 3, 2, 1, go!
3: Timbru. E foarte greu cu te. Nu vine nimic în cap.
1: Dar un jurnalist cu timbre e un jurnalist? Bun!
3: Da, chiar greu, nu mi-e nimic în cap acum la un.
1: Nicio problemă, noi îți mulțumim pentru încercare, să ai o zi bună și băieți și fetițe care sunt talentați, papa.
3: Mulțumim, mare de.
1: Hai că a fost bine.
2: Nu se mai întâmplă, știi cum, nu de fiecare dată ar trebui să fie un scor extrem de mare, da? Se mai întâmplă și așa, da.
1: Dar eu cred că Andrei a primit de plăcere de la emoțiile pe care le-a primit, a auzit. Deci el probabil este de astăzi unul dintre

proiecte vor fi susținuți și cu mare drag dacă veți spune și numele companiei și unde vă aflați. Va fi pur și simplu în beneficiul vostru și o activitate frumoasă pentru cei care, spre exemplu, vor să practice fotbalul ipotetic. Bun, Julenca, hai să dăm și câteva melodii la radio. Este ora 8

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
7: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
8: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
9: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
10: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
11: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
12: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
13: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
14: Кристига, он PlayStation 5 лад.

0: Полонар and Абрамцова.
1: Horoscopul pentru această zi de 25 august vine chiar în acest moment. Începem cu zodia Berbec. Aceștia sunt atrași de activitățile de grup. Este un moment bun să cunoașteți oameni cu idei moderne. Cei din zodia Taur pot avea beneficii în carieră dacă sunt dispuși să încerce abordări diferite. Folosiți-vă fără teamă de noile idei pentru promovare. Gemenii își doresc să descopere lucruri noi. O conversație despre viitorul tehnologiei vă poate deschide noi perspective interesante. Cei din zodia Rac sunt preocupați de schimbări legate de resursele comune. Sunt mai detașați emoțional, ceea ce îi ajută să ia decizii mai bune. Lei, relațiile au nevoie de mai multă libertate și ar fi bine să lăsați și partenerului spațiul necesar pentru că apropierea dintre voi să crească într-un final. La Fecioare, rutina zilnică poate fi îmbunătățită prin schimbarea ordinii sarcinilor. Fiți deschiși la experimente la locul de muncă. La Balanțe, creativitatea este plină de energie. În dragoste, vă bucurați de mai multă libertate și de momente spontane. Iar pentru Scorpioni, aceștia sunt preocupați de schimbări și îmbunătățiri în locuință. Puteți vorbi cu familia despre reguli noi de libertate personală. La Săgetători, comunicarea este atuul vostru, totul se întâmplă repede și veniți mereu cu idei interesante. Perspectivele voastre neobișnuite vă pot lua prin surprindere pe cei din jur. La Capricorni, aceștia se gândesc la investiții în domeniul de viitor. Astăzi înțelegeți importanța adaptării la noile tendințe economice. Iar pentru Vărsători, aceștia se simt în largul lor, au mai multă libertate, iar energia voastră atrage pe cei care împărtășesc aceeași viziune modernă. Pentru cei din zodia Pești, aceștia simt nevoia de liniște pentru a pune ordine în idei. Intuiția vă ajută să descoperiți lucruri importante despre viitor. Acesta este horoscopul zilei, s-a făcut deja și ora 9 fix. Le mulțumim partenerilor care sunt alături de noi. E ora ce conține plasarea de produs, echipa Max Auto. E nou fix? Dance Radio.
2: А 9 часов в нашей студии означает только одно, учитывая, что сегодня вторник, это, конечно же, начало игры Play-Off. 15 интеллектуальных вопросов для вас, для того, чтобы вас разбудить окончательно, для того, чтобы вы поставили свою голову в работу, для того, чтобы вы вспомнили всю школьную программу, которую однажды проходили, и, конечно, для того, чтобы вы подняли и себе, и нам настроение. Для того, чтобы поучаствовать в нашей игре, надо будет дозвониться по номеру 07860107 и попытаться ответить на все вопросы. Даже если вам не удастся это сделать сразу, знайте, что через одного участника вы можете смело это повторить, эту затею повторить, дозвониться и снова начать отвечать на вопросы. Кто дойдет до 15-го вопроса, тот и станет самым умным игроком этого дня.
1: Dar până la întrebarea numărul 15 este mult de muncă, deci se răspunde corect, merge mai departe, se răspunde greșit, deja vine participantul de pe următoare linie. Vă dorim baftă pentru toată lumea. Întrebările sunt relativ ușoare, de cultură generală, din diverse domenii. 078 60 179.

0: Reclamă. Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
6: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc automodern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un service profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
7: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
10: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Prima rundă de joc începe chiar în acest moment. 15 întrebări de cultură generală din diverse domenii, răspunse rând pe rând, ne poate duce tocmai până la întrebarea numărul 15, care să ne aducă un câștigător în această dimineață. Da, prieteni, avem jocul Playoff 07860179. Chiar dacă jucăm for fun, probabil emoțiile din emisie directă nu pot fi comparate cu absolut nimic. De-aia vă invităm să jucați, să răspundeți corect, să mergem mai departe, să mai aflăm câteva lucruri poate neștiute pentru unii, pentru alții poate vor fi unele amintiri la geografie, chimie, biologie, diverse domenii.
2: Так, ну что, давайте проверим ваши знания, посмотрим, насколько хорошо школьная программа закрепилась в вашей голове. Доброе утро.
1: Няца.
3: Bună dimineața.
1: Cine e la telefon?
3: Sergiu.
1: Sergiu, de unde ne asculți?
3: Chișinău.
1: Sergiu din Chișinău. Întrebarea numărul 1 vine din partea mea. Dacă ești pregătit, strigăm și mergem.
3: Usturoi.
1: Usturoi. E bine, prima întrebare vine din domeniul geografie. Ai la dispoziție 10 secunde ca să-mi dai răspuns corect. Pe ce continent curge râul Amazon?
3: America de Sud.
1: America de Sud. Răspuns absolut corect. Mergem mai departe.
2: Mergem mai departe spre întrebarea cu numărul 2, care e din rubrica Natură. Să vedem cum te sprevești. Deci, Sergio, să ne zici cum se numește puiul broaștei. Cum se numește
3: Mormoloc.
2: Puiul broaștei?
1: Mormoloc.
2: Da, e un răspuns absolut corect, bravo!
1: Bravo, bravo, bine, bine! Întrebarea numărul 3, biologie. Din care categorie face parte roșia? Fruct sau legumă?
3: Fruct.
1: Este fruct! Sergiu, Sergiu, răspuns corect, mergem mai departe. Întrebarea numărul 4.
2: Întrebarea numărul 4 e din rubrica Pictură. Să vedem dacă ai ceva cunoștință în această sferă. Și întrebarea sună așa: ce culoare obții dacă amesteci albastru cu galben?
3: Verde.
1: Le răspunzi așa, pac, pac, pac, pac, toate sunt răspunsuri corecte, bravo! Întrebarea numărul 5. Jocuri olimpice. Care este singura capitală care a găzduit Jocurile Olimpice de iarnă?

0: E o țară foarte populară pentru saună. Răspunsul este Norvegia. Adică, adică e vorba de Oslo. Răspunsul era Oslo, Norvegia. Mersi frumos, Sergiu.
1: Mersi și vouă.
0: Ai jucat bine.
1: O zi bună.
2: Pa, pa.
0: 5 întrebări din primele minute. Foarte bine se merge astăzi.
2: Da, zic eu că Sergiu a făcut un asalt bun în acest joc. Pentru cei care vor să mai joace, sunt tot mai aproape de întrebarea cu numărul 15. O să vedem cum se vor răsprevi restul. Să știți că întrebările sunt simple, așa că să nu ezitați.

0: Reclamă.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
2: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене, всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором, всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Молдсел.
3: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
4: Back to School începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, adidași cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai

0: Șalonari and Abramțova.
1: 5 întrebări au rămas, prieteni. Urmează să răspundem la ele și să vedem cine este câștigătorul acestei rubrici. Da, dar să știți că dacă se joacă for fun, se câștigă cel care a răspuns la întrebarea numărul 15, dar să recunoaștem, fără premiu, cel care răspunde la cele mai multe întrebări parcă ar mirosi a câștigător. Dar participantul numărul 1, care a răspuns corect la 4 întrebări și s-a împiedicat la a cincea, are el deocamdată cele mai multe răspunsuri corecte. Însă, dacă jucați în acest moment, au rămas 5 întrebări, puteți să bateți și primul participant și inclusiv să deveniți câștigătorul răspunzând la ultima întrebare. 0786 0179, numărul din studio. Următoarea întrebare vine din partea mea și este din rubrica Geografie. Este să vezi la geografie cum va fi spam de mesaje, spam de apeluri telefonice în emisie.
2: Кстати, до 15-го вопроса осталось всего лишь ответить правильно на 4 вопроса. Может быть, именно...
1: 11, 12, 13, 14, 15.
2: Ну да, на 5 точно, 5 вопросов. Но до 15-го, я имею в виду, до 15-го, чтобы дойти до последнего вопроса, еще 4 вопроса на то, чтобы вы ответили. Посмотрим, как вы справитесь с следующим вопросом. Доброе утро.
1: Дняца.
3: Доброе дняца.
1: Чини на телефон.
3: Андрей.
1: Andrei, întrebarea numărul 11 vine din partea mea și e din rubrica Geografie. Sperăm că este punctul tău forte, geografia. Care este cea mai nordică țară baltică?
3: Estonia.
1: Estonia. Răspuns absolut corect.
2: Bine, mergem mai departe. Am ajuns în sfârșit la întrebarea din rubrica Minunile în lumea naturii. Am anunțat ceva mai devreme această rubrică, dar uite că Bianca a ales literatura, așa că întrebarea rămâne pentru tine. Și sună așa: ce animal nu are nici creier, nici inimă? Ce animal nu are nici creier, nici inimă?
1: Mă, grea întrebarea.
3: Hidra. Hidra, să zicem.
2: Așa, răspunsul a fost acceptat, dar e un răspuns greșit. Pentru că răspunsul corect este meduza.
3: Wow.
2: Da.
1: Meduza.
2: Da.
1: Eu am găsit gen buretele de mare, cel mai cunoscut animal care nu are nici inimă, nici creier și nici sistem nervos.
2: Da, nu am zis de da, sistem nervos, că meduzele au.
1: Mersi frumos, să ai o zi bună.
3: Mulțumim.
2: Bună întrebare, da?
1: Dar apropo de meduze, nu are creier, inimă, oase, urechi, corpul lor fiind format în mare parte din apă. Am văzut multe meduze în Tunisia când am fost. Erau zile în care veneau foarte aproape de mal, unele și rămâneau acolo, se transformau în apă, da?
2: Anul ăsta, fiind pentru că am fost de 2 ori la mare, de fapt de 3, am văzut...
1: Ei, dar dacă ne gândim așa, poate fi și apa, vara nu-i terminată.
2: Nu pentru mine. Am văzut doar o meduză, una. Pentru toată vara.
3: Bună dimineața.
1: Bună ziua, cine e la telefon?
3: Octavian.
1: Octavian, întrebarea numărul 12 vine, a fost din partea Iuliei, întrebarea 13 este a mea, rubrica desene animate, Octaviane.
3: Aoleu.
1: Hai că e ușoară. La fel e din domeniul Julencă, ce a fost mai devreme.
2: Stai să-l întreb rapid așa, Octavian, ai copii?
3: Am.
2: Va fi mai simplu.
1: Da,
2: atunci.
1: Mai simplu.
2: Hai.
1: Desene animate. Care este numele micului pește dintr-un celebru desen animat ce se pierde în mare, el fiind un pește clovn?
2: Hai că ăsta e cunoscut tare.
1: E un pește renumit.
2: Foarte.
1: E un pește așa colorat, numit peștele clovn. Numele său este...
3: Nu știu.
1: Nemo.
2: Ai auzit? Ai auzit de acest personaj?
3: Am auzit.
1: Peștele
2: că
1: Nemo.
2: Nu l-ai numit. Da. Uite, așa puteai să ajungi la întrebarea cu numărul 14, care vine din partea mea, e din rubrica Drapelurile Lumii. Da.
1: Mă, dar frumoasă rubrica Drapelele Lumii.
2: Da. Acum vedem dacă se va răspunde corect. Bună dimineața.
1: Neața.
3: Bineata, iarăși Andrei.
1: A, bun Andrei!
3: Dar nu-i cinstit, mie îmi dați întrebare despre Meduză și următoare despre Nemo.
1: Da, a fost ușor ăla cu Nemo.
3: Păi, foarte.
2: Da, pentru foarte. Tine, da, dar nu și pentru Octavian, ai văzut?
1: Pentru Octavian, da, poate era grea întrebarea la care tu ai pierdut.
2: Ia să vedem cum răspuns la întrebarea din rubrica Drapelurile Lumii. Deci întrebarea sună așa. Enumără cele patru culori pe care le găsim pe drapelul Tanzaniei.
1: Ui, poftim, Adriane, poftim, adică.
3: O, Doamne.
1: Și următoarea întrebare va fi iarăși despre Nemo, e clar, adică.
3: Da, negru, galben, verde.
2: Hai.
1: Alb.
2: Vai, cât de bine ai mers! Verde, galben, negru și albastru.
1: Albastru?
2: Ah! Tu când ai zis gata, credeam
1: că mergi.
2: Mergi mai departe.
3: Stăteam la dubii între alb și roșu.
2: Ah. Albastru.
1: Nu era în ecuație. Mersi frumos, ai o zi bună. Asta
2: ce
1: este
2: trist.
1: Asta
2: ce
1: este
2: trist.
1: Soarta lui Andrei pentru astăzi.
2: Dar să vedem cine a ajuns la întrebarea cu numărul 15. Bună dimineața.
1: Neața. Alo.
2: Alo.
1: Cine e la telefon?
3: Octavian.
1: Octavian. Întrebarea 15, fizică.
2: La la.
1: Fizică. Ești bun la fizică?
3: Cum și cum să?
1: E o întrebare elementară ca atare.
2: Înțeleg că mai bun e la franceză.
1: Dacă vrei, îți dau întrebarea în franceză. Așa, deci din fizică, care sunt cei doi indicatori necesari pentru a afla distanța parcursă într-un interval de timp?
3: Kilometru per oră.
1: Kilometru per oră! Care sunt doi indicatori necesari pentru a afla distanța parcursă la fizică? Deci distanța este egal cu...
3: Viteza și timpul.
1: Ce se întâmplă între ele? Se mulțesc sau se împărțesc?
3: Se împărțesc.
1: Se împărțesc. Răspunsul tău e corect, numai că nu se împărțesc, dar se mulțesc. Dar oricum, am avut nevoie de cei doi indicatori, de viteză și de timp.
2: Da?
1: Și e semnul înmulțirii, se înmulțește viteza cu timpul și aflăm distanța. Mersi foarte frumos! Ești câștigătorul de astăzi, Octavian, te felicităm!
2: A, 15-a întrebare și a fost cu succes pentru tine. Bravo, felicitări și mersi pentru joc! Uite că Octavian a devenit cel mai înțelept ascultător a acestei săptămâni. Apropo, cineva va putea obține acest titlu deja săptămâna viitoare, într-o zi de marță. Da, o să jucați cu Victor. Mult succes!
1: Dance Radio. Da,
2: am mai avut o întrebare,
1: cu
2: Victor.
1: Asta, Julenca va umple vreo 3 burete de mare.
2: Da, la sigur, da. Da, o să fiu
1: va
2: cu băsmănuța
1: meduzele
2: după mine. Dar am
1: cu ce?
2: Avut băsmănuța.
1: Băsmănuța?
2: Da, băsmaua.
1: Băsmăluța.
2: Băsmăluța.
1: Băsmănuța.
2: E o interpretare de-a mea.
1: Se aude așa, știi, băsmănuța? Urechea deodată așa, cum? Interesant, băsmăluță.
2: Basma. De la basma, nu?
1: Da.
2: Da.
1: Numai că e mai mică, știi.
2: Da.
1: Basmaua e aia pentru cap, dar
2: exact.
1: Băsmănuța aia
2: pentru lacrimi.
1: Pentru lacrimi, pentru nas,
2: da.
1: Mi-ar trebui acum o băsmănuță.
2: Așa. Stai, Victor, că am avut o întrebare în surplus. Una.
1: Da?
2: Deci, da, mă gândeam în cască, da, bine cine, nu știu, fi cum. Mereu trebuie să fiu pregătită, eu sunt fecioară. Și
1: hai
2: uite,
1: mie.
2: Întrebarea sună așa, e în rusă.
1: Da?
2: Da? Ești de acord? Uh-huh. Ok, bine, mergem. Итак, Виктор, супер игра.
1: Да.
2: Последний вопрос. Вопрос номер 345.
1: Да.
2: Для тебя. Если он олень, она...
1: Я и так не буду слушать.
2: А что требуется дать респонс? Как бы ар фи фемела? Чербулуй.
1: Чербулуй? И каприуара.
2: Да. Корект, аж ар фи.
1: Дар ин руса, не знаю, как е.
2: Аленуха.
1: Ком?
2: Аленуха. Да, аленуха.
1: Аленуха?
2: Да, аленуха. Правильно было бы аленуха. Кстати, это для тех, кто
1: аленука.
2: Вдруг
1: аленука.
2: Когда-то спрашивал себя, ну если он олень, она как? А, олениха, может быть, или...
1: Оленица?
2: Может... Нет, оленуха. Вот будете знать и вы теперь. Супер игра, Виктор, ты не выиграл. Ты самое слабое звено, прощайте. Как в той передаче.
1: А я спросил, инклюзив информация, ее там распознал, Романа?
2: А пропад, да, меня распознал. Дар тем прентем педатка, Вафи.
1: Да, а стоя раунд требари капкана.
2: Exact.
1: Pentru cine?
2: Pentru cineva, mă gândeam
1: eu. Dar cum era, avuse tu o întrebare?
2: Barsuc.
1: Da, și cum era Bartucița?
2: Ceva de genul ăsta.
1: Nu, mai era încă o întrebare.
2: Mai era încă o întrebare?
1: Soțul Cămilei sau cum...
2: Nu mai țin minte. Nu, era copilul... vorbeam despre copilul balenei.
1: Copilul balenei?
2: Da, telionăc.
1: Vițel.
2: Vițel, da.
1: Da, vițelul este... bebeul balenei.
2: Balenei, exact.
1: Cineva spune, dar nu e adevărat. Dar
2: e adevărat, e adevărat. Copilul balenei e un vițel, așa se zice.
1: Da, prieteni, noi vă salutăm cu mare drag. Ora 10 a început. Avem de ascultat multă muzică bună. Un pic ne calmăm la capitolul jocuri, nu de altfel, dar s-au ars creierea așa în varianta frumoasă. Ne-am încrețit creierașul. Substanța cenușie a lucrat maxim, așa că cu toții merităm o pauză muzicală.

0: Реклама.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău, mașina dorită.

că din, din ora 10 a zilei de luni vrem, dragilor, să facem așa frumos o oră de mesaje din TikTok. Zero mesaje am citit, să vină și o piesă de fundal. Julienca, noi ne-am amintit de Justin Bieber, reprivind acum vreo 3-4 minute în urmă acel TikTok pe care l-am filmat. E bine, prieteni, noi vă salutăm cu mare drag și vă invităm la mesaje.

0: ne-ați luat pe noi cu voi la un drum lung undeva spre o vacanță reușită, spre o deplasare la părinți, la rude, undeva peste Hotare sau de ce nu prin Republica Moldova.
1: Uite, ne scrie chiar acum în acest moment Sania. Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро и вам. Тот cu noi este și Жора Кардан, bună dimineața. Mai e cu noi și Олег, zice, bună dimineața, nu sunt în media acum, dar chiar aș juca cu voi. Deci, cred că e despre ora precedentă, când a fost ora de joc. Să vedem cine mai e cu noi. Ne salută, zice, bună, bună dimineața. Da, multe mesaje deja ați reușit să transmiteți și chiar vă rog, cei care acum se alătură de emisia Radio Record Moldova, Iulia, bună dimineața, Alexandru, Gost, să lăsați mesaje, pentru că noi numai decât o să le citim în emisie directă.
0: Iulia, vreau să-ți dau un mesaj de încurajare. Ivan scrie, Iulia, nu vei reuși să clipești că deja și clasa a noua se va termina. La mine anul acesta al treilea copil merge în clasa a noua, dar parcă mai ieri pe primul l-am dus în clasa a întâi.
1: Timpul fuge repede, da, despre asta tot mai des vorbesc în ultimul timp, mai ales că tot mai aproape este 1 septembrie și de fiecare dată zicoare când au trecut acești ani, na, toți îmi zic același lucru, Ivan, să știi că zic, n-ai să reușești să clipești că o să meargă fata la universitate, o să vedem dacă va fi așa, dar eu chiar îi încurajez pe toți părinții care anul acesta au școlari să savurăm această zi care se apropie tot mai aproape și aproape, da, să savurăm, să fim prezenți în acea clipă, pentru că e un moment unic cumva. Pentru mine e pentru prima dată și eu chiar aștept cu nerăbdare.
0: Mi e super interesant cum va fi Julenca soacră.
1: Soacră?
0: Soacră, da.
1: Credeam cum va fi de 1 septembrie, am vrut să zic înlăcrimată, la sigur.
0: Înlăcrimată.
1: Dar de fericire, pentru că în sfârșit am ajuns și la această etapă.
2: Реклама. Summer Friday в Максимум с 21 по 31 августа. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки, аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1099 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в Максимум.
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshopmoltel.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Promo. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
3: Promo.
5: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0 764 4 107.

0: на рекорде.
1: Ну что, я возвращаюсь к своей любимой затее. Давайте зачитывать ваши комментарии. Кстати, у вас есть еще немножко времени, чтобы это исправить. Если вы вдруг еще не успели нам написать «С добрым утром, вейкаперы!» или передать вашим любимым людям привет, или, может быть, признаться в любви, или, может быть, поздравить кого-то с днем рождения, с юбилеем, с годовщиной свадьбы, то сделайте это с нашей помощью. У нас для вас работает телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова» и наш тикток «Радио Рекорд Молдова».
2: Vezi, Julenca, dacă suntem în emisie directă, citim mesaje din TikTok, din Telegram, lumea ne scrie nouă mesaje, dar atunci când noi anunțăm că citim mesaje și ne luăm de vorbă, ne luăm,
1: și nu mai citim,
2: niciun mesaj, sigur că nu, se pierde încrederea.
1: Stai, să nu fim noi chiar cei răi, da, dar am avut și noi treabă, nu? Am avut o oră când am jucat împreună cu partenerul nostru, borcanul de 3 litri, după aia am jucat jocul de inteligență.
2: Iulia, dacă începem a descrie, acum iar nu citim mesaje.
1: Hai, atunci hai să trecem la treabă. Ne скрие, deci un mesaj. Евгений говорит: так, это все, ага, все, нет, подождите, Евгений.
2: Стакам я, 1, 2, 3, 4, 5, 10 mesaje. Ion, transmiteți, vă rog frumos, salutări pentru cumătru Serioja, sunt acum la muncă în Варштейн, ворог, чего вы, ози, форте продуктива, еще промаса.
1: Кумэтру Сережа.
2: Сережа.
1: Сережа, буна девиняться.
2: Да, Юля, только спой, Сереженька.
1: Сереженька, Сереженька, дорогой. Влад Чижов пишет нам, доброе утречко.
2: Сереженька, скумпете. Цемите.
1: Да, да, ну и раз Сереженька, ира Василия Колу. Василера.
2: Василера?
1: Да, Василера. Я вам рецинут минте. Влад Чижов пишет нам: доброе утречко, всем желаю хорошего дня и отличного настроения. Влад, с вами. Замечательно, няца, Влад, ты на правильной волне. Виорика Дулгер зича: салутаре банда, вы салута салкуца. Аштепку не рабдаре са вина дименяца. Касама дистрес кувой, ши музика файна, каре отдать на миссии, сунтец форце.
2: Виорика, те попаем де марунцелу. Салутаре пентру салкуца дин району Каушен, де нума грешес.
1: Да, дака ту опупи де марунцелу, я о омбрецишес
2: Strâns
1: de tot.
2: Eu țin minte autobusul sau maxi taxi care era Chișinău, Sălcuța, mereu pe la amiază urcam în el, pe la vreo ora 1 de lucrurile spornea spre Sălcuța și opream la Căinari.
1: Sălcuța, dar mai era, dacă nu greșesc, și o cafenea Sălcuța în Chișinău. Nu știu dacă mai e cineva care o ține minte. Era o gen o cafenea.
2: Nu mai poate Sălcuța.
1: Nu, Sălcuța. E exact așa. Nu știu dacă cineva mai ține minte, vă rog, chiar dintre chișinăuieni, cei care ne ascultă, să dați un plus.
2: Dar în ce sector era?
1: Dacă nu greșesc, centru. Salcuța, da. Era ceva de genul ăsta.
2: Chișinăuienii, vă aduceți aminte de localul Sălcuța? Iată, despre care vorbește Iulia.
1: E chiar
2: de la,
1: e interesant.
2: De la mine e minus. Nu...
1: Da?
2: Eu pot să-mi aduc aminte de restaurant, era Turist.
1: Turist, da, era cândva, dar restaurantul Sănătate, mai ții minte?
2: Sănătate pe Bulevardul Grigore Vieru.
1: Așa, da, jos, da, era cel mai bun frigărui cândva acolo, da, frigărui și salată verde, de aia, gen varză.
2: Care
1: cu...
2: se numea tot Sănătate, da, salata,
1: da,
2: Sănătate.
1: Exact, da, foarte gustos era, dar știi, era faza că mesele erau gen cantină în restaurantul ăsta, era tare drăguț cândva. Dar na, acum e un centru comercial acolo, dacă nu greșesc.
2: Uite, ne scrie Laura, zice: treceți, vă rog frumos, și pe TikTok. Gata, am deschis TikTok-ul, dar am o restanță, uite, din Telegram. E ultima, un mesaj pe care nu l-am citit. Salutare de la Corjova, raionul Criuleni, de pe acoperișul din Dubăsarii Vechi. Salutare pentru Victor Novac, sunteți cei mai tare. Salutare, băieți, atenție maximă la muncă. Cristina, Sălcioară.
1: Sălcioara.
2: Sălcioara, vă probabil, pup, scrie Cristina.
1: Da, probabil Sălcioara, da. Nu Sălcuță, dar Sălcioara, da.
2: Sălcioara, ia, așa, da.
1: Zic eu că vizual ceva țin minte. Ana Veringa zice: Mihai, mult succes la școala auto, cu drag.
2: Mama! A, frumos!
1: Vai, ce drăguț! Acest mesaj a fost scris de Ana Veringa. Sper că Mihai a auzit acest mesaj și chiar a prins la curaj în acest moment.
2: Mihaiță, dacă ne auzi în acest moment, ești la volan în calitate de șofer și ești
1: deci
2: cu instructorul alături. Zâmbește sub nas sau lasă instructorul să intre în TikTok. Ne găsește foarte rapid Radio Record Moldova și scrie: Eu sunt instructorul, eu sunt alături de Mihai și vă transmit salutări, le-am auzit, sunt recepționate. Cu mare drag vom primi acest mesaj. Всем привет и всем хорошего настроения. Юлия ne scrie.
1: Cristina hello, ne zice, neața, lume frumoasă, bună dimineața. Zice și Iacov, Iacov Coca, felicitări cumnatului Ilie Motinga cu ziua de naștere. Să fie sănătos, Ilie. Dar nu numai Ilie, toți cei care sunt astăzi omageați, să știți că meritați tot cel mai bun din lumea aceasta. Și așa să fie, toate dorințele să se împlinească cât mai curând.
2: Ivan zice, la restaurantul turist eu am lucrat ca chelner.
1: Ai văzut?
2: Apropo, uite, avem încă vreo 10-15 minute de emisie. Haideți să ne amintim unele restaurante localuri din Chișinău care nu mai există acum, însă erau foarte populare pe vremuri.
1: Am lucrat și eu la un restaurant ca chelner. Să știi că am avut și eu experiența asta.
2: E funcțional
1: asta.
2: Și acum?
1: Cred că nu. Nu, mi se pare că nu mai există.
2: Putem anunța că ora conține plasare de produs în cazul în care vreun restaurant funcționează, dar niște amintiri cumva. Catalan era la... Sau nu, Catalan era benzinărie.
1: Nici nu mi-aduc aminte.
2: În capăt, la terminul ăsta,
1: da,
2: prolebu
1: da,
2: 2.
1: Da, da, da. Nu, nu, nu, nu, nu e cafenea.
2: Sergiu zice, eu nu mai am intrat în mașină și voi deodată. Serioja, Serioja încă tocmai m-ați făcut să mă uit prin părți dacă nu mă filmează nimeni. Sergiu scrie, Sergiu.
1: Ce drăguț!
2: Da, Sergiu.
1: Apropo, despre cafeneaua la care am muncit, se află lângă Universitatea de Economii, da, lângă ASEM.
2: Lângă ASEM, așa?
1: Da, și nu știu dacă mai există, sincer, nu știu, dar vreau să cei care cunosc să ne scrie ce cafenele există în preajma lui ASEM, ce vedem sau au existat, pentru că chiar nu știu dacă mai există această cafenea, eu cred că nu, dacă sincer. Dar a fost prima mea experiență.
2: Vreți să-ți spun ce există?
1: Ce?
2: Cu P e localul, se numește. Blocul de publicitate! E ora 10:48, noi nu am dat blocul încă, revenim în scurt timp.
0: Reclama. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md. Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md. Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Ionar and Abramțova.
1: Am revenit, e final de oră, e ultima intervenție pentru voi, Caperin, această dimineață de marți, 25 august. Ei bine, hai să trecem la mesajele din Telegram și din TikTok. Am dat un mic challenge să ne amintim unele restaurante care erau și acum nu mai există, însă cu 15-20 de ani în urmă erau legendare. Cineva și acum când e în transportul public spune: oprește-mă, te rog frumos, la Toamna de Aur. Da, eu nu știu. Eu am auzit, știu unde se află, pe bulevardul Cuza Vodă.
2: Așa.
1: Dar nu știu cum arăta. Așa. Și dacă mai există acum. Deci cei care sunt din Chișinău, cei care nu sunt din Chișinău, dar trăiesc de mulți ani aici și știu care este situația, să ne ajutați la un moment dat, să ne faceți unele rectificări. Bună dimineața, tovarăși, și Madan Mihai ne scrie nouă, bună dimineața.
2: Bună, bună. Hai, Victor, dacă tot am zis despre cafenea, unde cândva am lucrat ca chelneriță, hai, poate tu ghicești. Dar tot cunoști zona unde se află ASEM-ul.
1: Da, acolo era o rețea de berării, de nu greșesc.
2: Așa, nu
1: mai,
2: e ea.
1: Mai înainte de asta.
2: Chiar e în zonă, deci dacă
1: stăteai
2: la terasă, vedeai intrarea centrală a ASEM-ului.
1: Și acolo era?
2: Era și un havuz, chiar mai mult. Chiar mi se pare că vreo doi havuși. Două havuzuri, asta am vrut să zic, erau chiar pe terasă.
1: Doamnelor și domnilor, ajutați-mă, vă rog frumos, pe mine. Eu nu pot să-mi dau seama.
2: Azi nu răspuns la nicio întrebare de-a mea, Victor.
1: Vezi că
2: nici la super joc nu ai dat răspunsul. Iarăși,
1: minciună, dezinformare, toate la pătrat.
2: Nu e nicio minciună, dar că probabil nu mai... Da, eu cred că nu mai există cafeneaua, să zic.
1: Zi!
2: Efortul, s-ai auzit despre aceasta?
1: Prima dată aud, nu pot să răspund la ceva ce nu am
2: cred.
1: Știut. Păi, Iura, eu nu sunt din Chișinău, sunt din Telenieș.
2: Da, dar tu stai aici aproape de... Exact atâta cât ai stat și la Telenieș. Deci, practic, tot știi. Practic. Dacă cunoști, ai auzit și de Toamna de Aur?
1: Da. De Toamna de Aur știe și mama care locuiește în Telenieș. Și a trecut, s-a oprit cu rutierul 166, care de la Ciocana mergea până la Botanica, acolo sus.
2: Serghei zice Fortus. Da, da.
1: Da,
2: a fost o experiență
1: mai
2: de
1: era...
2: câteva luni înainte de școală.
1: Este ceva acolo în reconstrucție la Fortus.
2: Da.
1: Așa, necunoscut ne scrie. Mai era și la nunta.
2: La nunta, da, era acest local.
1: Da.
2: Apropo, tu ai zis de Toamna de Aur și mi-am adus aminte că am ultima dată când am fost în acest local, am fost pe când lucram la teatru, dar și am avut, hai să zic așa, o cerere. Noi eram pirații care au furat mireasa. Da, așa, o nuntă interesantă, deci ne-au comandat ca actori ca să furăm mireasa așa frumos, hai să zic.
1: Poliția știe de asta?
2: Am furat, dar am întors-o. Și bani.

0: 2005. La Telecentru era barul lui Țopa. Serghei zice iarăși Fortus. Ok, hai că e bine. Gata, gata, cumva ne-am la Mărița, Eugen Vasilcov. Deci noi vorbim despre restaurantele care nu mai există acum, care erau, eu nu știu, poate există, nu există, dar în fine. Da, dar nu vorbim despre terasa de jocuri pentru calculator. Era o terasă Nexus.
1: Nexus, da, da,
0: da,
1: era.
0: Da, de la Telecentru pe undeva.
1: Eu propun, era.
0: Juleca, mâine să deschidem o astfel de temă la radio.
1: Nu, e o temă prea bună.
0: Ora 11. Prea bună, prea bună și prea multe amintiri sunt. E ora 11 fix. Vă mulțumim pentru dimineața de marți, 25 august. Abramțova, Solonar, până mâine la ora 7. Vă strigă!
1: Ciao! Ciao!

0: Record. Reclamă.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Molding Combank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
4: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069 46 6946.
5: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Back to School începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, adidași cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: corectitudine. Detalii pe Instagram @mmd.
1: Descoperă la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri, Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

aprobat în lectura a doua o lege privind prevenirea și combaterea speciilor alogene invazive în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Documentul stabilește reguli pentru introducerea, deținerea, reproducerea, transportul și comercializarea speciilor care pot afecta biodiversitatea, agricultura și sănătatea populației. Totodată, Agenția de Mediu va administra un sistem național de supraveghere destinat depistării timpurii și intervenției rapide. Unele specii vor fi interzise la import, cultivare, transport și vânzare. Încălcarea prevederilor va fi sancționată cu amenzi de până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și 10.000 de lei pentru cele juridice. În Republica Moldova sunt deja răspândite specii invazive precum ambrozia, arțarul american, aliantul și gândacul de Colorado. Legea va intra în vigoare la 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial. Calificările profesionale vor putea fi recunoscute mai ușor între Republica Moldova și statele Uniunii Europene. Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege elaborat de Ministerul Educației și Cercetării. Documentul simplifică procedurile de recunoaștere a calificărilor și a experienței profesionale obținute în străinătate. Totodată, stabilește profesiile reglementate în Moldova și prevede alinierea formării pentru acestea la cerințele europene. Persoanele ale căror calificări sunt recunoscute vor putea obține un card profesional european. Acest certificat electronic confirmă pregătirea deținută și permite exercitarea profesiei în statul respectiv în condițiile legii. Noile reguli urmăresc să faciliteze accesul cetățenilor pe piața muncii și să sporească mobilitatea profesională între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Alimentarea cu apă a municipiului Chișinău se desfășoară în regim normal, iar situația este monitorizată permanent, anunță Primăria Capitalei. Potrivit autorităților, stația de captare a apei de la Vadul lui Vodă funcționează fără întreruperi. Instalațiile suplimentare de pompare sunt pregătite să fie puse imediat în funcțiune, dacă va apărea această necesitate. Primăria precizează că investițiile realizate împreună cu Apa Canal Chișinău, inclusiv construirea unui baraj în apropierea stației, permit menținerea nivelului necesar al apei și continuitatea procesului tehnologic. Autoritățile monitorizează în continuare situația hidrologică și afirmă că dispun de soluțiile tehnice necesare pentru a interveni în cazul unei evoluții nefavorabile. Incendiul izbucnit la gunoiștea municipală din Orhei a fost lichidat complet după 4 zile de intervenții neîntrerupte. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, operațiunea s-a încheiat pe 22 august la ora 12:30. La fața locului au intervenit 13 pompieri cu 3 autospeciale sprijiniți de angajații autorităților locale și 9 unități de tehnică specială. Lucrările au fost îngreunate de faptul că focul se răspândea atât la suprafață cât și în straturile inferioare ale deșeurilor. Flăcările au afectat aproximativ 1600 dintre cei 5.000 de metri pătrați ai gunoiștei. Zona rămâne sub supravegherea autorităților locale, iar pompierii sunt pregătiți să intervină din nou dacă va fi necesar. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 25 august. Astăzi, în Republica Moldova, avem parte de vreme caldă și predominant însorită. Cerul este variabil, iar spre seară, în nordul țării, izolat, pot apărea ploi de scurtă durată. Temperaturile ajung la aproximativ 28 de grade în nordul țării, 29 de grade în centru și 31 de grade în sud. La Chișinău se înregistrează până la 29 de grade în orele amiezii. Pe timp de noapte, minima coboară până la plus 17. Totodată, rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu, de vegetație, valabil până pe 28 august, din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Promo.
6: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pur Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pur Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
5: Promo.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
7: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
9: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
10: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
11: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
12: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Moldexpo Ковари Унгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главное, интрига. Самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
13: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
0: Record Dance Radio.
14: Реклама на рекорде 0 764 1079.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat consultări publice asupra noilor programe școlare care urmează să fie aplicate din 2027 în clasele primare, gimnaziale și liceale. Acestea pun accent pe trecerea de la memorarea informațiilor la aplicarea cunoștințelor în situații reale. Elevii vor fi încurajați să gândească critic, să analizeze informațiile, să rezolve probleme, să-și argumenteze opiniile și să lucreze în echipă. Programele includ și teme precum combaterea dezinformării, inteligența artificială, siguranța digitală, schimbările climatice, sănătatea și participarea democratică. Profesorii, elevii, părinții și specialiștii sunt invitați să transmită propuneri. Ministerul va analiza inclusiv dacă volumul materiei corespunde vârstei elevilor și dacă noile activități și metode de evaluare pot fi aplicate în școli. Republica Moldova a aderat la două convenții europene privind protecția animalelor. Documentele ratificate de Parlament stabilesc reguli pentru transportul internațional și standarde minime pentru îngrijirea animalelor de fermă. Prima convenție prevede cerințe referitoare la temperatura și ventilarea mijloacelor de transport, accesul animalelor la apă și hrană, precum și asigurarea unui spațiu suficient pe durata deplasării. Cel de-al doilea document vizează animalele crescute pentru obținerea alimentelor, lânii, pielii și blănurilor. Acesta urmărește asigurarea unor condiții corespunzătoare de întreținere și prevenirea suferinței inutile. Prin ratificarea celor două convenții, Republica Moldova își aliniază legislația națională la standardele și principiile europene privind bunăstarea animalelor. Răspândirea speciilor alogene invazive în Republica Moldova va fi reglementată prin norme armonizate cu standardele Uniunii Europene. Parlamentul a aprobat în lectura a doua o lege care stabilește reguli privind importul, creșterea, transportarea, comercializarea și distrugerea acestora. Totodată va fi creat un sistem național de monitorizare pentru depistarea timpurie și combaterea rapidă a speciilor periculoase. Cele incluse pe lista națională nu vor putea fi importate, cultivate, vândute sau eliberate în natură, cu unele excepții pentru cercetări științifice. Încălcarea regulilor va fi sancționată cu amenzi de până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și 10.000 de lei pentru cele juridice. Printre speciile invazive prezente deja în țară se numără ambrozia, ailantul, arțarul american și gândacul de Colorado. Legea va intra în vigoare la 6 luni după publicare. Peste 600 de elevi și studenți din Moldova au participat la un studiu privind cunoștințele și comportamentele lor financiare. Cercetarea realizată arată că majoritatea tinerilor consideră educația financiară importantă pentru formarea lor. Printre subiectele care îi interesează se numără planificarea bugetului personal, riscurile investițiilor, protecția drepturilor în relația cu instituțiile de credit, sistemul fiscal și administrarea banilor publici. Ministerul Finanțelor susține că informațiile oferite tinerilor trebuie să fie practice și adaptate realităților economice actuale. Totodată, dezvoltarea competențelor financiare trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă, pentru ca tinerii să poată economisi, investi și lua decizii responsabile. Instituția anunță că va continua să sprijine inițiativele de educație financiară. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 25 august. Astăzi, în Republica Moldova, avem parte de vreme caldă și predominant însorită. Cerul este variabil, iar spre seară, în nordul țării, izolat, pot apărea ploi de scurtă durată. Temperaturile ajung la aproximativ 28 de grade în nordul țării, 29 de grade în centru și 31 de grade în sud. La Chișinău se înregistrează până la 29 de grade în orele amiezii. Pe timp de noapte, minima coboară până la plus 17. Totodată rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil până pe 28 august, din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Реклама.
1: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
6: Ce tare este! Ce tare este! 400 тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.
7: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
8: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
9: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
10: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comodă și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
12: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
5: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
6: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
7: Back to school începe la centrul comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas Cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

Record News. Parlamentul a aprobat în lectura a doua o lege privind prevenirea și combaterea speciilor alogene invazive în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Documentul stabilește reguli pentru introducerea, deținerea, reproducerea, transportul și comercializarea speciilor care pot afecta biodiversitatea, agricultura și sănătatea populației. Totodată, Agenția de Mediu va administra un sistem național de supraveghere destinat depistării timpurii și intervenției rapide. Unele specii vor fi interzise la import, cultivare, transport și vânzare. Încălcarea prevederilor va fi sancționată cu amenzi de până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și 10.000 de lei pentru cele juridice. În Republica Moldova sunt deja răspândite specii invazive precum ambrozia, arțarul american, aliantul și gândacul de Colorado. Legea va intra în vigoare la 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial. Calificările profesionale vor putea fi recunoscute mai ușor între Republica Moldova și statele Uniunii Europene. Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege elaborat de Ministerul Educației și Cercetării. Documentul simplifică procedurile de recunoaștere a calificărilor și a experienței profesionale obținute în străinătate. Totodată, stabilește profesiile reglementate în Moldova și prevede alinierea formării pentru acestea la cerințele europene. Persoanele ale căror calificări sunt recunoscute vor putea obține un card profesional european. Acest certificat electronic confirmă pregătirea deținută și permite exercitarea profesiei în statul respectiv în condițiile legii. Noile reguli urmăresc să faciliteze accesul cetățenilor pe piața muncii și să sporească mobilitatea profesională între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Alimentarea cu apa municipiului Chișinău se desfășoară în regim normal, iar situația este monitorizată permanent, anunță Primăria Capitalei. Potrivit autorităților, stația de captare a apei de la Vadul lui Vodă funcționează fără întreruperi. Instalațiile suplimentare de pompare sunt pregătite să fie puse imediat în funcțiune dacă va apărea această necesitate. Primăria precizează că investițiile realizate împreună cu Apa Canal Chișinău, inclusiv construirea unui baraj în apropierea stației, permit menținerea nivelului necesar al apei și continuitatea procesului tehnologic. Autoritățile monitorizează în continuare situația hidrologică și afirmă că dispun de soluțiile tehnice necesare pentru a interveni în cazul unei evoluții nefavorabile. Incendiul izbucnit la Gunoiștea Municipală din Orhei a fost lichidat complet după 4 zile de intervenții neîntrerupte. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, operațiunea s-a încheiat pe 22 august la ora 12:30. La fața locului au intervenit 13 pompieri cu 3 autospeciale sprijiniți de angajații autorităților locale și 9 unități de tehnică specială. Lucrările au fost îngreunate de faptul că focul se răspândea atât la suprafață cât și în straturile inferioare ale deșeurilor. Flăcările au afectat aproximativ 1600 dintre cei 5.000 de metri pătrați ai Gunoiștei. Zona rămâne sub supravegherea autorităților locale, iar pompierii sunt pregătiți să intervină din nou dacă va fi necesar. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 25 august. Astăzi în Republica Moldova avem parte de vreme caldă și predominant însorită. Cerul este variabil, iar spre seară în nordul țării izolat pot apărea ploi de scurtă durată. Temperaturile ajung la aproximativ 28 de grade în nordul țării, 29 de grade în centru și 31 de grade în sud. La Chișinău se înregistrează până la 29 de grade în orele amiezii. Pe timp de noapte minima coboară până la plus 17. Totodată rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație valabil până pe 28 august, din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Vara premium.

0: sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: $400,000! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Себо.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
6: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Коварион Гейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
7: Промо. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pur Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pur Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă! Ascultă Radio Record zilnic!
8: Promo Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Reclamă.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc auto modern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rent auto sau de un service profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
4: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
7: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
8: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Молцел Лумо. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Молцел или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
9: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Ministerul Educației și Cercetării a lansat consultări publice asupra noilor programe școlare care urmează să fie aplicate din 2027 în clasele primare, gimnaziale și liceale. Acestea pun accent pe trecerea de la memorarea informațiilor la aplicarea cunoștințelor în situații reale. Elevii vor fi încurajați să gândească critic, să analizeze informațiile, să rezolve probleme, să-și argumenteze opiniile și să lucreze în echipă. Programele includ și teme precum combaterea dezinformării, inteligența artificială, siguranța digitală, schimbările climatice, sănătatea și participarea democratică. Profesorii, elevii, părinții și specialiștii sunt invitați să transmită propuneri. Ministerul va analiza inclusiv dacă volumul materiei corespunde vârstei elevilor și dacă noile activități și metode de evaluare pot fi aplicate în școli. Republica Moldova a aderat la două convenții europene privind protecția animalelor. Documentele ratificate de Parlament stabilesc reguli pentru transportul internațional și standarde minime pentru îngrijirea animalelor de fermă. Prima convenție prevede cerințe referitoare la temperatura și ventilarea mijloacelor de transport, accesul animalelor la apă și hrană, precum și asigurarea unui spațiu suficient pe durata deplasării. Cel de-al doilea document vizează animalele crescute pentru obținerea alimentelor, lânii, pielii și blănurilor. Acesta urmărește asigurarea unor condiții corespunzătoare de întreținere și prevenirea suferinței inutile. Prin ratificarea celor două convenții, Republica Moldova își aliniază legislația națională la standardele și principiile europene privind bunăstarea animalelor. Răspândirea speciilor alogene invazive în Republica Moldova va fi reglementată prin norme armonizate cu standardele Uniunii Europene. Parlamentul a aprobat în lectura a doua o lege care stabilește reguli privind importul, creșterea, transportarea, comercializarea și distrugerea acestora. Totodată va fi creat un sistem național de monitorizare pentru depistarea timpurie și combaterea rapidă a speciilor periculoase. Cele incluse pe lista națională nu vor putea fi importate, cultivate, vândute sau eliberate în natură, cu unele excepții pentru cercetări științifice. Încălcarea regulilor va fi sancționată cu amenzi de până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și 10.000 de lei pentru cele juridice. Printre speciile invazive prezente deja în țară se numără ambrozia, ailantul, arțarul american și gândacul de Colorado. Legea va intra în vigoare la 6 luni după publicare. Peste 600 de elevi și studenți din Moldova au participat la un studiu privind cunoștințele și comportamentele lor financiare. Cercetarea realizată arată că majoritatea tinerilor consideră educația financiară importantă pentru formarea lor. Printre subiectele care îi interesează se numără planificarea bugetului personal, riscurile investițiilor, protecția drepturilor în relația cu instituțiile de credit, sistemul fiscal și administrarea banilor publici. Ministerul Finanțelor susține că informațiile oferite tinerilor trebuie să fie practice și adaptate realităților economice actuale. Totodată, dezvoltarea competențelor financiare trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă, pentru ca tinerii să poată economisi, investi și lua decizii responsabile. Instituția anunță că va continua să sprijine inițiativele de educație financiară. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 25 august. Astăzi, în Republica Moldova, avem parte de vreme caldă și predominant însorită. Cerul este variabil, iar spre seară, în nordul țării, izolat, pot apărea ploi de scurtă durată. Temperaturile ajung la aproximativ 28 de grade în nordul țării, 29 de grade în centru și 31 de grade în sud. La Chișinău se înregistrează până la 29 de grade în orele amiezii. Pe timp de noapte, minima coboară până la plus 17. Totodată rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu, de vegetație, valabil până pe 28 august, din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Reclamă.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Record Dance Radio. Reclamă. На рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare, 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
4: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Промо.
2: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pur Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pur Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă! Ascultă Radio Record zilnic!
5: Promo
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

ca de obicei de luni până vineri, dăm start acestui dialog, na, se numește pe TikTok, dar avem și canalul nostru de Telegram, dragilor, vă reamintesc că ne auziți pe FM 179 la Chișinău, 101.5 la Bălți. Avem aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android și desigur live pe canalul nostru de TikTok, așa că cel care este curios cum se petrece un live, da, la radio, adică cum arată o emisiune radio, welcome, da, pe pagina noastră de TikTok Radio Record Moldova, exact ca și pe canalul nostru de Telegram, unde aștept și pozele voastre, de exemplu cum o face Sanea Ionețel și Andrei alias Jora, care face reparație și îl salutăm. Și Sanea Ionețel, nu știu pe unde e, la o vamă. Iar Vlad Чижов ne scrie: opa, Кристиночка, привет, рад вас приветствовать, желаю всем хорошего настроения и прекрасного вечера и железного терпения в пробках. Да, я сегодня очень хорошо их ощутила. Да, și deja live-ul nostru pe TikTok e plin de mesaje. Îl salutăm pe Андрей, îl салутам по Иван Анатольевич, ну что сейчас есть, снова эти глаза напротив, привет Берлина, привет Берлин, Мартин Лайф, приветствую, дякую, да, за красивые слова. Майера, майера, салютер пентру Никушор де ла Ирина, авем Мадарина Ханки зиче, ка де обичей, салютаре Кристинушка, салютаре Радио Рекорд, и пуп, драга мя, салют от Фримана, Ярлина Свелняс, тут дежа доа зима, трябва дака ма марит. Zic nu. Salutări pentru Colea de la Paris, de la Chef, bună și de la Chris. Pe cine nu l-am mai citit, vă rog să-mi dați să-mi repetați mesajul. De exemplu, Marina Lazar ne salută de la Șoldenești, un pupic dulce Șolteneștiului. Și bună de la Andrei avem, hai, care, de unde ne mai ascultă?

Agent Angro, cine era? Sergiu, salut lui Pavel și drum bun la muncă. Și cineva întreabă cum e contul meu cu frizeria. Nu e contul meu, e baghinia cu ap. Salut, dar din Germania am citit, Caifova aia. Ceau, belisima, hai pentru toți moldovenii din Italia.

снегу, зичи, Крис. Ва, Мэтт, вы разичи, ведущий, как всегда, огонь. Хорошего всем вечера, спасибо вам огромное. Салюты, рекордсмени, диспозиция моя и кам просто, зичи, Макс. De ce? Iar Ratatui, ne salută, asta mai citit. Stai că mai era, mergi cu magnetofonul în mână. Da, da, despre mine. Te-am văzut și deja ziua mai frumoasă. Mersi tare mult. Bună de la Bordeaux, bonjour francezilor. Salută de la Anatolie la Tohin. Marina Lazar dansează cu mine. Chris na Tomorrowland. Da, 100%. Vă mi-a tăcut настроение сегодня. Așa, cinea cu căștile în urechi, toată lumea. Super, bravo, zice Alex. Deci, ca să înțelegeți, eu am dansat. Am sărit în sus acum la Sara Perchetti Amore, remixul după Ricky Poveri, da? Așa. Salut de la Cojușna, ne salută de acolo Vasile, Mișa ne salută, Guten Tag, Petru, cum a

що не знаю вашої мови. Извините, ну... Învățăm română. Дякую будет мульцумеск. Гарний хлопець. Да, băiat frumos. Hai că știu și eu ucraineană.

an, dar mai am timp pentru că viața abia începe. Apropo, ați auzit chestia aia, o spunea Nagiev, pe care eu îmi place foarte mult de el ca și actor, și zicea că l-a întrebat odată la, pe un elev la actorie, măi, câți ani ai? Și el zice că am mulți ani. Și a spus că asta e cel mai incorrect să zici. Cumva transmiți în cosmos, da, în zi cum vrei, energia asta că ai mulți. Înseamnă că nu-ți mai trebuie. Eu, de exemplu, zic că viața abia începe. Voi ce părere aveți? Așa, da, garnă-i hlopeț, da. A, fain-i hlopeț, da, e băiat fain. Salut de la Bordeaux, de la Vitali. Salam aleikum din Camarova. Salut, Alexei. Salut de la Alex Kucher. Radio, record vizie, luce, găvărit n-am David, спасибо, огромное. Dar știi cum o să fie băiat frumos? Păi am spus, garnă-i hlopeț. Cristin, să ești faină. Mersi, mersi. Ce mai fac eu, mă întreabă și Petru. Măi, ce fac? Împart energia voastră. Am reușit să fac atâtea de dimineață. Totuși e minune de la Dumnezeu trezitul ăsta de dimineață. Doar ambuteiajele un pic mai scad, dar punem recordul cu muzica bună și trece. M-ați văzut cei care, că eu am observat toți care erau în cea dimineață. Am ascultat recordul, v-am salutat și pe voi și pe

Ivanov Dmitri ne salută de la Botanica, Adelina Ostrovska zice salut, se poate gândi cu Antonia Morena pentru milenialii noștri. Uite, nu îl găsesc, uite, am scris acum,

Deci ziceam eu, Lia mea, prima ei competiție de canoia în viață pleacă. Așa că ținem pumnii și tot la Dubăsari, așa că salutăm tot Dubăsariul.

nu e, nu e caiac. Mi-a explicat copilul. Caiac e când stai într-un genunchi și trebuie să schimbi vâsla dintr-o parte în alta. Canoia care are vâslă cu două părți și stai așa cu picioarele mai în față. Ei, de unde să știu eu?

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
4: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
5: Кишинев, ты должен это увидеть. С 28 по 30 августа на Молдэкспо Ковар Унгейн презентует новую коллекцию. Тысячи ковров по ценам производителя. И главная интрига – самый большой ковер, когда-либо сотканный в Молдове. Настоящий национальный рекорд. Приходи на Продус Аутохтон. Стань частью истории 28 августа.
6: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии. Супер.

Revenim și cu mesajele de pe Telegram. Oleg ne salută, ne salută și Max din Irlanda, ne dă și poze frumoase. Vlad, ce joc ретрибетулечки. Ребятки, да, недаром говорю всем железное терпение в пробках. Olguța Gârbu ne salută din Canada. Prisăcar Ivan iarăși zice: "Salut băieți, ce se întâmplă în oraș? Ambuteiaje strașnice, vă salut din ambuteiaj pe Panhalipa." Așa că так, как понять у вас настроение хорошее или очень-очень хорошее? Vlad Чижов: "Всегда шикарное настроение." Ну, бывает иногда прям очень-очень, а иногда

încercat și tu, draga mea, da. Familia, hai să creștem, să fim mai activi, pentru că avem vreo 5, câți oameni suntem? Mulți care stare activ, dar eu mă bucur că suntem într-un număr mare. Faceți un repost la live-ul nostru de pe TikTok și cei care nu s-au abonat încă, haideți să ne abonăm, mai avem

lucrăm în toată ziua, lucrăm de luni până vineri, adică lucrăm, radio e non-stop, dar live-urile pe TikTok le avem eu de la 3 la 5, de luni până vineri, iar colegii mei de la 7 dimineața la 11. Doar că am un anunț!

Alexandru întreabă pe lângă radio cu ce mă mai ocup. Ia să vedem, ascultătorii noștri știu cu ce mă mai ocup eu pe lângă radio, să-i răspundă lui Alexandru. Da, noutatea era că pe data de 27 avem sărbătoare și pe data de 31 avem sărbătoare. Așa că, dragilor, vom avea și noi liber. Să nu vă speriați dacă poi mâine nu ne ascult. Ce e cu live-ul? Da, ceva a fost o problemă, văd că de conexie. Acum ne auziți? Ne auziți? Dar de unde știți?

zis că mergeam în mașină, în fosta mașină, aveam un, dar nu știu cum e în română, o să caut acuși pe rețele, poate știți voi, gvazda Dior, care de scos cuiele, știi? L-am folosit odată, îmi trebuia să scot o chestie din aia de lemn în care s-a turnat ciment. Și am fost și am luat gvazda Dior ăla. Cum se numește în limba română? Cine știe?

multe proceduri judiciare din Moldova vor fi digitalizate. Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect care extinde utilizarea mijloacelor electronice în procesele civile, contravenționale și administrative. Instanțele vor putea accesa informații din registrele instituțiilor publice, iar citațiile și înștiințările vor fi expediate electronic în toate cauzele, nu doar în cele urgente. Totodată, unele cereri de chemare în judecată vor putea fi depuse online, cu aplicarea semnăturii electronice calificate. În cauzele contravenționale, contestațiile și dosarele vor fi transmise electronic către instanță. De asemenea, acțiunile administrative vor putea fi depuse online, iar unele ședințe se vor desfășura prin videoconferință. Noile prevederi vor intra în vigoare la 3 luni după aplicarea legii în Monitorul Oficial. Parlamentul a aprobat în lectura a doua o lege care aliniază legislația Moldovei la standardele Uniunii Europene privind combaterea speciilor alogene invazive. Documentul stabilește reguli pentru introducerea, deținerea, reproducerea, transportul și comercializarea acestora. Agenția de Mediu va administra un sistem național de supraveghere care va permite depistarea timpurie și intervenția rapidă în cazul apariției unor asemenea specii. Pentru încălcarea prevederilor sunt prevăzute amenzi de până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și 10.000 de lei pentru cele juridice. Printre speciile invazive deja răspândite în țară se numără ambrozia, arțarul american, ailantul și gândacul de Colorado. Legea va intra în vigoare la 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial. Republica Moldova va putea participa la mecanismul european de coproducție și difuzare a serialelor audiovizuale. Parlamentul a ratificat Convenția Consiliului Europei în acest domeniu, adoptată în martie 2026 în Franța. Documentul creează cadrul juridic pentru realizarea proiectelor internaționale comune și le oferă producătorilor din statele participante acces la mecanisme de finanțare și distribuție. În anumite condiții, producțiile realizate în coproducție vor putea beneficia de un statut juridic similar operelor naționale. Autoritățile consideră că aderarea va spori competitivitatea industriei audiovizuale moldovenești și le va oferi producătorilor locali mai multe posibilități de colaborare cu parteneri străini. Peste 600 de elevi și studenți din Moldova au participat la un studiu privind cunoștințele și comportamentele lor financiare. Cercetarea realizată arată că majoritatea tinerilor consideră educația financiară importantă pentru formarea lor. Printre subiectele care îi interesează se numără planificarea bugetului personal, riscurile investițiilor, protecția drepturilor în relația cu instituțiile de credit, sistemul fiscal și administrarea banilor publici. Ministerul Finanțelor susține că informațiile oferite tinerilor trebuie să fie practice și adaptate realităților economice actuale. Totodată, dezvoltarea competențelor financiare trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă pentru ca tinerii să poată economisi, investi și lua decizii responsabile. Instituția anunță că va continua să sprijine inițiativele de educație financiară. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 25 august. Astăzi în Republica Moldova avem parte de vreme caldă și predominant însorită. Cerul este variabil, iar spre seară în nordul țării izolat pot apărea ploi de scurtă durată. Temperaturile ajung la aproximativ 28 de grade în nordul țării, 29 de grade în centru și 31 de grade în sud. La Chișinău se înregistrează până la 29 de grade în orele amiezii. Pe timp de noapte minima coboară până la plus 17. Totodată rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil până pe 28 august, din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei, oferite de libernews.md.

Eu să-mi permit și eu uneori. Dar e fain mixul ăsta. Mai gâdelim pe sufletele uneori pentru perioadele alea când eram tineri, mai credeam în povești, da? Salut! Nu, asta nu o să citesc. Puteți să puneți orice cântec la radio? Nu, desigur, nu. Ina Paraciuc întreabă, ce facem? Ei, tu nu vezi ce facem? Oh, izar și galăcică, umnișcă, pișet nam Nicolae, spasiba agromne. Da, mai e o săptămână și gata toamna, dragilor, marța viitoare e 1 septembrie. Aoleu, e ultima zi de marți din această vară. Ați văzut ce efect?

fan Anatoliu, serios, știți ce scrie el? Dar vă știți că anul acesta la școală deja pleacă coronavirusii? Adică au 7 ani copiii care s-au născut când a apărut coronavirus. Și anul ăsta deja... Da, nu, uite, ai zis și mie, mi s-a făcut pielea găină, zic eu.

buzunare. Dragilor, dar voi cel mai straniu lucru sau cel mai plăcut sau puțin plăcut, ce ați găsit în buzunarele scurtelor de iarnă când le-ați luat din dulap? Ia să-mi spuneți ce ați găsit. Eu cel mai bucuros când am găsit 50 de euro, pare mi se, în buzunar.

zice că de ce crezi că n-aș transmite salutul unui tractorist sau excavatorist? Să știți că totdeauna am avut părerea că toate meseriile, absolut toate meseriile, sunt cele mai respectuoase. De fiecare dată când am mers la un spital, într-o școală, prima m-am salutat și cu deridicatoarea și cu doamna de la ușă și tot lucrul e superbisim, știi? Nu poți respecta doar oamenii care așteaptă să le cadă din pod, dar nefăcând nimic și să caute, nu știu, să câștige la loterie și apoi să plângă că viața era. În rest, toți oamenii, nu există meserie. La fel de importantă e meseria de tractorist, exact ca și meseria de chirurg, exact ca și meseria de președinte, exact ca și meseria de actor sau de croitoreasă, de manicuristă și tot așa. Așa că vă pup pe toți, pe sufletele cei care știu să-și muncească și să aprecieze și munca străină. Salut din Baia Mare, Mara Mureș, salut Andrei, salut de la Johnny, pentru Victor Novac de la băieții de la Corjova, raionul Criuleni, avem un salut. Jora zice că da, am dreptate. Soția iubită care așteaptă acasă, o salută Mihail Manto.

0: Реклама.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
3: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primește o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
4: Descopere la Metro. Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Maximo.

0: Вместе 30 лет первые.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

cum a piesa se numește? Șervețele. Și Andrei zicea, pusesem eu o piesă mai tristă și zice, dați-mi un șervețel. Dar eu am fost așa, mâncat într-un locaș și mi-a dat multe șervețele. Și acum am făcut chiar direct o ploaie de șervețele și râde lumea. Ați apreciat, da? Ați apreciat. Hai încă o dată salut de la Damiana pentru toată lumea. Salut și de la Soltan Mariana. Ce mai avem? Ce mai avem? Ce mai avem? Bună, bună, Micaela. Nur do olot красотка какая красивая. Спасибо вам огромное. Огромное. Pentru colegiul meu de la Alexei. Ce colegiu? Ce colegiu, Alexei?

găsit inelul de logodnă, dar care n-a ajuns niciodată la destinație și nu va ajunge. Max, atâta decepție în dragoste! Aoleu, ce să mă fac, doamne, eu, da? Всем привет, от Грини, тоже нам в Телеграме, в Телеграм пришло сообщение. Славик zice, tot привет всем. Avem oamenii care nu fac nimic, caută în buzunarul de la scurtă iarna, zice Ivan Prisăcari. Exact, copiii coronavirusului nici nu mi-am dat seama, fetița mea tot merge la școală în clasa 1, zice Anastasia. Da, băi, e tare straniu, parcă ieri

zis el că e obosit și a zis că rămâi atunci aici. Noi revenim cam în 8 ore. Și a lăsat copilașul de 7 ani singur pe munte. A plecat, a fost găsit de niște oameni care dețineau acolo, nu știu, știi că verifică, sunt ca bani din chestiile astea. Și a fost preîntâmpinat de către organele de protecție a copiilor. Că dacă mai faci așa o dată, dar cum

face și decembrie, ianuarie. Mai greu e cu luna februarie și martie pentru mine. Habar n-am de ce, pentru că atât de tare aștept mai repede să se încălzească afară deja. Că am impresia că, știi, că au trecut decembrie, ianuarie și parcă februarie ar trebui cumva să fie mai pe final și am impresia, știi, ca ultimii kilometri până acasă, știi, când gata, știi că ajungi și parcă nu mai trece luna aia, știți? Așa că, de ce, cum aștepte octombrie?

cuvintele. Ia, premiu, nimic mai simplu. I did it all the time. I'm going through the sun. Dar ce auziți voi în cântecul ăsta? Și totul paiot. Ia, slâșu, coconata.

Hai, hai că nu ne liniștim până nu aflăm ce cântă acolo la Coconata. Victor zice că el aude Crăcănata. Ochi militura aude lumea. Cine ce mai aude? Uite, cineva zice că e mise aide, adică cupietă, cupietă, cupietă. E șampuni? Adică, nu, care

și Japonia. Cine mai avem? Canada, avem Japonia. Până unde? Până unde mai zboară? Irlanda, Italia, Franța, Germania, Bulgaria am avut astăzi. Norvegia nu e azi cu noi? Hai să vedem până unde.

Avem Germania, Andrei, ca de obicei ne dorește o după-amiază frumoasă. Hello, Andrew Palm. Ia să vedem, deci mai avem... De ce ești zinceat? Nu ieșit, nu e din cauza voastră, Jora și Ivan. Cosmosul e cu noi. Hai să vedem mai departe. Drochia e cu noi. Don Dușeni. Călăraș. Fălești, Florești. Ei, și aici s-a terminat. Călăraș. Am zis două, la nord mă refer.

Un salut călduros, tare călduros Trășeniului. E, gata, vă iau pe rând, vă iau pe rând. Uite, avem așa, anenii noi, mâna sus. Ghidi Ghici, de la Anisia din Comrat, salutări avem. Конечно можно, как зовут коллегу Мартин. Hai să transmit eu salutări tuturor de la nenii noi, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Cantemir, Călăraș, Căușeni, Cibiștia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsar, Ghedinesc, Fălești, Florești, Glodeni, Cânceștri, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnița, Orhei, Rezina, Râșcani, Sângerei, Soroca, Strășeni, Șoldănești, Stepanvodă, Taraclia, Telenești, Ungheni, Transnistria, deci toată partea, toată Republica Moldova.

0: Sireț este cu noi, dar Sireț ce raion e? Sireț, satul Sireț în ce raion e? Călăraș, nu? Padova e alături de noi. Și din Franța, Orhei, ne salută Simeon Danila. Deci el e în Franța, dar e de Bașna din Orhei. Salut, scumpa, te iubesc din Germania, Alinca Arteni, îți mulțumesc tare mult. Mua, pupușări. Strășeniu e cu noi. A, mergem în publicitate. Mă ideam la reclamă, vă vrnem să.
1: Reclama. Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobile te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobile. Personalizează spațiul casei tale.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ритмul tău.
5: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
6: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Liderul absolut.

muzica asta te provoacă așa să vrei să mergi seara, să te plimbi pe la Valea Morilor sau pe unde sunteți voi, să vă îmbrățișați persoanele iubite sau doar să vă luați o cafeluță și să savurați timpul cu cea mai iubită persoană din lume, cu voi înși vă, da?

Dragilor, a venit timpul să vă spun despre partenerul nostru Pure Relax Wellness and Spa, cei care se află la Cojușnea, la doar câțiva kilometri de Chișinău. Au piscină mare, piscină pentru copii, filtrată, apa e acolo, au șezlonguri cu umbrele incluse, au zonă de dușuri, au zonă de mâncat. Deci, un spațiu frumos unde vă puteți odihni alături de oamenii dragi sau alături de cel mai iubit dintre pământeni, adică voi înși vă cu o carte frumoasă. Și primul cuvânt care intră în acest în cursa pentru două bilete să fie cuvântul... Dispoziție! Am atât de multă energie și dispoziție astăzi, n-aveți idee! Vă trec buzite grați în festivale, vă tăm gădu schimie,

0: Alinca Arteni zice: eu când mă supăr pe soț, îl blochez, asta e rupere. Mergem în știri. Hai voi scrieți cum, ce faceți după despărțire. Ștergeți video și pozele.
1: Ministerul Finanțelor și Banca Mondială au discutat prioritățile cooperării pentru perioada următoare. Subiectele au fost abordate în cadrul unei întrevederi între ministra Finanțelor Victoria Belous și managerul de țară al grupului Băncii Mondiale pentru Republica Moldova, Ulrich Schmidt. Discuțiile s-au concentrat pe gestionarea finanțării externe și implementarea proiectelor investiționale susținute de instituția financiară internațională. O atenție deosebită a fost acordată utilizării mai eficiente a banilor publici, astfel încât investițiile să genereze rezultate concrete. Totodată, părțile au discutat despre elaborarea unui nou cadru de parteneriat între Moldova și Banca Mondială. Documentul urmează să stabilească prioritățile și principalele direcții de cooperare pentru următoarea perioadă. Republica Moldova aplică din 23 august un nou cadru juridic privind protecția datelor cu caracter personal. Noile prevederi vizează atât prelucrarea obișnuită a datelor, cât și utilizarea acestora pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor. Organizațiile și instituțiile trebuie să colecteze doar informațiile necesare, să explice clar scopul și durata păstrării acestora, să evalueze riscurile și să adopte măsuri adecvate de securitate. Printre acestea se numără parolele singure, limitarea accesului, actualizarea sistemelor și instruirea angajaților. Centrul Național pentru Protecția Datelor precizează că scopul legii este prevenirea încălcărilor și responsabilizarea operatorilor. Constatarea unei abateri nu atrage automat o amendă. Sancțiunile urmând să fie stabilite gradual în funcție de gravitatea cazului. O nouă parcare de captură cu o capacitate de peste 500 de locuri este amenajată în sectorul Ciocan al capitalei. În prezent, muncitorii pregătesc terenul și instalează rețeaua de canalizare pluvială, anunță primăria Chișinău. Proiectul urmărește reducerea numărului de automobile care intră zilnic în oraș. Șoferii veniți din afara capitalei își vor putea lăsa mașinile în parcare, urmând să-și continue deplasarea cu transportul public. Autoritățile municipale intenționează să creeze o rețea de parcări de captură la principalele intrări în capitală. Spații similare cu o capacitate mare sunt planificate și celelalte sectoare ale orașului. Femeile din Republica Moldova au câștigat în 2025 în medie cu aproximativ 15% mai puțin decât bărbații. Deși au reprezentat peste jumătate din numărul total al salariaților, potrivit Biroului Național de Statistică, salariul mediu brut al femeilor a fost de circa 14.400 lei, iar a bărbaților de aproximativ 17.000 de lei. Cele mai mari diferențe au fost înregistrate în sectorul informațional și comunicațiilor și în domeniul financiar, unde decalajul a ajuns la circa 36%. În sănătate și asistență socială, bărbații au câștigat cu peste 28% mai mult. Există și câteva domenii în care salariile femeilor au fost ușor mai mari, printre care transportul, industria extractivă, sectorul energetic și învățământul. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 25 august. Astăzi, în Republica Moldova, avem parte de vreme caldă și predominant însorită. Cerul este variabil, iar spre seară, în nordul țării, izolat, pot apărea ploi de scurtă durată. Temperaturile ajung la aproximativ 28 de grade în nordul țării, 29 de grade în centru și 31 de grade în sud. La Chișinău se înregistrează până la 29 de grade în orele amiezii. Pe timp de noapte, minima coboară până la plus 17. Totodată rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil până pe 28 august, din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă. Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
3: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

uitați cu pozele, cu foștii după despărțire. Max zice, dar putea șterge și memoria, să nu mai țină minte nimic. Max, să înțeleg că trăiește o decepție, că ai mai zis și de inelul de logodnă, știi ce vreau să spun eu? Să știi că în orice tragedie

și ne invită și pe noi. Salutări de la Sergiu Pancu și Braga Dumitru din Germania, din Schwerin. Salutări și din Portugalia de la Mihai Mihail. Salut, când vorbești în rusă dispare sunetul, zice Spania Tudor. Uite, Tudor, pentru că ne salută și ascultătorii noștri din diferite părți ale lumii, chiar și din Ucraina. Nu, zic că încercăm să vorbim, să ne înțeleagă toți. Dacă trebuie vorbim în italiană, dacă trebuie vorbim ucraineană, franceză, engleză, de ce nu? Traian ne salută de la Căușeni, tot pe canalul nostru de Telegram. Hello from Spain, hello Spain. Salut și de la Saimana Petrușca. Salut de la Anatol, care muncește la fațadă, spor la muncă. Iar Mary zice că șterg din galerie, dar când în Google Foto mi-arată din arhivă cu anii din urmă, mă iau fiorii. Aha. Dar totuși, uneori îți pare rău că ai șters peste mulți ani, când deja ți-e indiferentă relația cu omul dat. Îți pare rău că poate n-ai păstrat o poză, că nu e despre omul de alături, dar despre timpul tău trăit.

în neci, cu funzi, în multe, multe activități care și te dezvoltă. Salut din Irlanda, frumoasă, ca de obicei mereu te vedem așa, ne scrie ea, ne scrie from what?

Artur zice să iasă la alte întâlniri. Bun sfat, să nu se conserveze. Dar știți că psihologii recomandă să nu sărim direct dintr-o relație în altă relație. Între timp o salutăm pe Diana din Florida. Hai că e America cu noi. Stai printre oamenii care îți aduc liniște sufletească. Uită și iartă, zice Iana. Breșea, la fel e arături de la Radio Record. Gornet 3, mersi tare mult. Ce altceva? Ce alt sfat? Da, deci nu încercați să vă spălați o mână cu cealaltă. Când ieși dintr-o relație, important să nu sari imediat în alta. Închizi ochii și mergi mai departe. Corect.

acord cu tine, acuși vine și horoscopul serii Ivan, știu că tu ești foarte atent la acest lucru. Da, apropo, dacă ai foarte multe ocupații, eu am observat oamenii care au tare multe ocupații. Și eu găsesc, nu știu, citești o carte, faci sport, asculti radio record în primul rând și n-ai cum să n-ai dispoziție dacă asculti radio record, de aia ziceți că nu e adevărat. În plus, oamenii care sunt mereu ocupați, ați observat că nu au timp să facă hate pe rețele, să scrie comentarii urâte, să fie răutăcioși, pentru că ei sunt prea ocupați de ei înșiși. Da? Corect. Nu, Victor Mocanu, asta nu se poate. Să nu l-a ascultat pe Victor Mocanu. Principalul să nu-i Niorlăi, dar dacă Niorlăi, Platoșa are șervețele. Cel mai bun răspuns, 10 points goes to Andrei. Când Niorlăi intre pe chat și eu îți dau șervețele, am și din alea umede. Hai să vă dau horoscopul serii, acolo cu siguranță e de bine. Berbec, cineva îți testează răbdarea, nu reacționa imediat în seara asta. Cel care tace la timp câștigă. Taur, ai nevoie de ceva simplu, liniște, mâncare bună și un om care nu trebuie să te prefaci. O seară perfectă pentru a renunța la ce trebuie să faci, să faci doar ce vrei. Gemeni, primește informație care schimbă puțin perspectiva asupra unei persoane, nu trage concluzii până nu afli toată povestea. Ei, na. Rac, trecutul bate discret la ușă, poate fi o amintire, o fotografie sau un mesaj. Întrebarea nu este de ce revine, ci dacă mai vrei asta. Leu, cineva te observă mai mult decât crezi și nu neapărat persoana la care te gândești. Ai grijă cum te porți în seara asta, lași impresii. Fecioară, oprește analiza excesivă, nu orice schimbare de ton înseamnă ceva. Uneori nimic chiar înseamnă nimic. Balanța, ai de făcut o alegere mică, dar simbolică. Alege ceea ce ți-aduce liniște, nu ceea ce arată mai bine în ochii altora. Scorpion, intuiția ta funcționează aproape suspect de bine. Dacă simți că cineva ascunde ceva, nu forța adevărul, lasă-l să iasă singur. Săgetătorul, ideea pare nebunească, poate deveni cea mai interesantă parte a serii. Spontanitatea îți priește mai mult decât planurile făcute la milimetru. Deci, Iana, poți să te duci la sushi astăzi. Capricorn, ai fost prea mult timp omul puternic. În seara asta ai nevoie să fii pur și simplu tu. Cine te iubește nu are nevoie să te vadă invincibil. Vărsător, o conversație neașteptată poate deschide o ușă pe care nici nu știai că o cauți. Ascultă până la capăt înainte să spui nu. Pește, ai grijă la nostalgie. Ea poate face trecutul să pară mai frumos decât a fost. Uită-te la fapte, nu doar la emoția care ți-o trezește. Uite cum horoscopul meu știe...

ce a pierdut și te arunci după, de pe Burj Khalifa să nu întorci creditul. Doamne, nu ascultați! Nu ascultați! Nu e un sfat bun! Nu e un sfat bun! Uitați-vă creditul! Dacă se pățiți ceva, trece pe persoana care a semnat pentru creditul vostru. Trece prin moștenire creditul, așa că luați seama! Ne ascultă Alex din Bistrița! Bună, bună! Da, cu dragă, ce era acolo? Probleme pe fir era. Unde erau probleme pe fir?

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Și traza electricistva уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
6: De acasă când mai trebuie.
7: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
8: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
9: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
10: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie pentru un început de an școlar plin de energie. Adună-ți prieteni.

Ivan zice, eu sunt vărsător, de seară posibil să am o discuție cu soția interesat, care ușa mi-o deschide, dimineața ne-am înțepat. Ia un buchet de flori, Ivan, să vezi cât de ușor se deschide doar ușa cea frumoasă.

și rândul celui de-al doilea cuvânt de la partenerii noștri, piscina Pure Relax, care se află în Cojușna, la doar câțiva kilometri de câteva minute distanță de la Chișinău. Îi găsiți foarte ușor, au indicatoare, au piscină pentru maturi, piscină pentru copii cu apă filtrată, călduță, au dușuri, au șezlonguri cu umbrele incluse, au zonă de unde puteți să mâncați. Deci un spațiu minunat să petreceți alături de oamenii dragi. Le mulțumim că sunt și astăzi alături de noi. Vă reamintesc că acest program a conținut plasare de produs, conține plasare de produs. 07860179 e numărul nostru și cel de-al treilea cuvânt care intră în goana pentru cele două bilete la piscină este cuvântul adrenalina. Cristina, adrenalina, da? Adrenalina.

0: Alo!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua! Cu cine avem onoarea?
1: Lavinia!
0: Lavinia! Lavinuși, tu ești cea din chat?
1: Da, da!
0: Lavinia, prima oară suni la noi la Record. Cum te simți?
1: Foarte bine, vă mulțumim!
0: Lavinuși, care sunt cele trei cuvinte?
1: Dispoziție, energie, adrenalină.
0: Bravo! Ai luat biletele la piscină, Lavinia. Tu ești cu noi pe Telegram, așa-i?
1: Poftim?
0: Ești cu noi pe Telegram?
1: Nu, pe Telegram
0: O să-mi dai mie un mesaj, da? Pentru că știu că suntem prieteni pe Instagram, corect?
1: Nu, cred că
0: înseamnă că vă confund cu alte Lavinie. Cumva trebuie să-mi dați un mesaj sau o să vă dau eu un mesaj să vă spun cum intrați în posesia biletului. Ia să-mi spuneți un mesaj pentru ascultătorii noștri.
1: Să asculte Radio Record și să creadă că vor învinge.
0: Ai crezut greu, ai sunat la noi.
1: Poftim?
0: Greu ai dat de noi?
1: Nu, din prima am reușit.
0: Ați văzut cât de ușor este să suni la Radio Record, așa că îți mulțumim că ești cu noi. Uite, deja ți-a venit și mesajul de confirmare că a intrat în posesia biletelor. Pa, pa!
1: Vă mulțumim, o zi frumoasă și seară reușită la toți.
0: Mersi, pa, pa! Așa, am confundat-o cu Lavinia care ne scrie pe canalul nostru de TikTok de fiecare dată. Nu-i nimic, deja și-a luat și biletul, o să mai verific o dată numărul. Aha, aha.

Dragilor, suntem pe finalul și acestei ediții de marți, ultima zi de marți din această vară. Doamne, nu-mi vine să cred că spun aceste cuvinte. Nu contează, alături de Radio Record, cu siguranță toate zilele și toate anotimpurile sunt frumoase. Vă mulțumesc, dragilor, celor care doar ne-au ascultat, celor care au fost și cu noi pe Telegram, celor care au comentat și au participat activ și pe TikTok, adică da, pe TikTok. Vă mulțumesc tare mult. Vă dau întâlnire mâine, nu uitați, colegii mei vă așteaptă de la 7 la 11, wake-up-eri. Eu, ca de obicei, de la 3 la

0: Record. Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
3: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
6: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
7: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
8: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
9: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
10: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell, cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI, acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
11: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
12: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locul

0: Urile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: multe proceduri judiciare din Moldova vor fi digitalizate. Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect care extinde utilizarea mijloacelor electronice în procesele civile, contravenționale și administrative. Instanțele vor putea accesa informații din registrele instituțiilor publice, iar citațiile și înștiințările vor fi expediate electronic în toate cauzele, nu doar în cele urgente. Totodată, unele cereri de chemare în judecată vor putea fi depuse online cu aplicarea semnăturii electronice calificate. În cauzele contravenționale, contestațiile și dosarele vor fi transmise electronic către instanță. De asemenea, acțiunile administrative vor putea fi depuse online, iar unele ședințe se vor desfășura prin videoconferință. Noile prevederi vor intra în vigoare la 3 luni după aplicarea legii în Monitorul Oficial. Parlamentul a aprobat în lectura a doua o lege care liniază legislația Moldovei la standardele Uniunii Europene privind combaterea speciilor alogene invazive. Documentul stabilește reguli pentru introducerea, deținerea, reproducerea, transportul și comercializarea acestora. Agenția de Mediu va administra un sistem național de supraveghere care va permite depistarea timpurie și intervenția rapidă în cazul apariției unor asemenea specii. Pentru încălcarea prevederilor sunt prevăzute amenzi de până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și 10.000 de lei pentru cele juridice. Printre speciile invazive deja răspândite în țară se numără ambrozia, arțarul american, ailantul și gândacul de Colorado. Legea va intra în vigoare la 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial. Republica Moldova va putea participa la mecanismul european de coproducție și difuzare a serialelor audiovizuale. Parlamentul a ratificat Convenția Consiliului Europei în acest domeniu adoptată în martie 2026 în Franța. Documentul creează cadrul juridic pentru realizarea proiectelor internaționale comune și le oferă producătorilor din statele participante acces la mecanisme de finanțare și distribuție. În anumite condiții, producțiile realizate în coproducție vor putea beneficia de un statut juridic similar operelor naționale. Autoritățile consideră că aderarea va spori competitivitatea industriei audiovizuale moldovene și le va oferi producătorilor locali mai multe posibilități de colaborare cu parteneri străini. Peste 600 de elevi și studenți din Moldova au participat la un studiu privind cunoștințele și comportamentele lor financiare. Cercetarea realizată arată că majoritatea tinerilor consideră educația financiară importantă pentru formarea lor. Printre subiectele care îi interesează se numără planificarea bugetului personal, riscurile investițiilor, protecția drepturilor în relația cu instituțiile de credit, sistemul fiscal și administrarea banilor publici. Ministerul Finanțelor susține că informațiile oferite tinerilor trebuie să fie practice și adaptate realităților economice actuale. Totodată, dezvoltarea competențelor financiare trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă pentru ca tinerii să poată economisi, investi și lua decizii responsabile. Instituția anunță că va continua să sprijine inițiativele de educație financiară. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 25 august. Astăzi, în Republica Moldova, avem parte de vreme caldă și predominant însorită. Cerul este variabil, iar spre seară, în nordul țării, izolat, pot apărea ploi de scurtă durată. Temperaturile ajung la aproximativ 28 de grade în nordul țării, 29 de grade în centru și 31 de grade în sud. La Chișinău se înregistrează până la 29 de grade în orele amiezii. Pe timp de noapte, minima coboară până la plus 17. Totodată, rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu, de vegetație, valabil până pe 28 august, din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Reclamă. Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția.
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
9: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank,

Ministerul Finanțelor și Banca Mondială au discutat prioritățile cooperării pentru perioada următoare. Subiectele au fost abordate în cadrul unei întrevederi între ministra finanțelor Victoria Belous și managerul de țară al grupului Băncii Mondiale pentru Republica Moldova, Ulrich Schmidt. Discuțiile s-au concentrat pe gestionarea finanțării externe și implementarea proiectelor investiționale susținute de instituția financiară internațională. O atenție deosebită a fost acordată utilizării mai eficiente a banilor publici.

prioritățile și principalele direcții de cooperare pentru următoarea perioadă. Republica Moldova aplică din 23 august un nou cadru juridic privind protecția datelor cu caracter personal. Noile prevederi vizează atât prelucrarea obișnuită a datelor, cât și utilizarea acestora pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor. Organizațiile și instituțiile trebuie să colecteze doar informațiile necesare, să explice clar scopul și durata păstrării acestora, să evalueze riscurile și să adopte măsuri adecvate de securitate. Printre acestea se numără parolele singure, limitarea accesului, actualizarea sistemelor și instruirea angajaților. Centrul Național pentru Protecția Datelor precizează că scopul legii este prevenirea încălcărilor și responsabilizarea operatorilor. Constatarea unei abateri nu atrage automat o amendă. Sancțiunile urmând să fie stabilite gradual în funcție de gravitatea cazului. O nouă parcare de captură cu o capacitate de peste 500 de locuri este amenajată în sectorul Ciocan al capitalei. În prezent, muncitorii

0: capitalei își vor putea lăsa mașinile în parcare, urmând să-și continue deplasarea cu transportul public. Autoritățile municipale intenționează să creeze o rețea de parcări de captură la principalele intrări în capitală. Spații similare, cu o capacitate mare, sunt planificate și în celelalte sectoare ale orașului. Femeile din Republica Moldova au câștigat în 2025 în medie cu aproximativ 15% mai puțin decât bărbații. Deși au reprezentat peste jumătate din numărul total al salariaților, potrivit Biroului Național de Statistică, salariul mediu brut al femeilor a fost de circa 14.400 lei, iar al bărbaților de aproximativ 17.000 de lei. Cele mai mari diferențe au fost înregistrate în sectorul informațional și comunicațiilor și în domeniul financiar, unde decalajul a ajuns la circa 36%. În sănătate și asistență socială, bărbații au câștigat cu peste 28% mai mult. Există și câteva domenii în care salariile femeilor au fost ușor mai mari, printre care transportul, industria extractivă, sectorul energetic și învățământul. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 25 august. Astăzi în Republica Moldova avem parte de vreme caldă și predominant însorită. Cerul este variabil, iar spre seară, în nordul țării, izolat, pot apărea ploi de scurtă durată. Temperaturile ajung la aproximativ 28 de grade în nordul țării, 29 de grade în centru și 31 de grade în sud. La Chișinău se înregistrează până la 29 de grade în orele amiezii. Pe timp de noapte, minima coboară până la plus 17. Totodată rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil până pe 28 august, din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
3: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
5: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
7: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
8: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeen от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeen в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
9: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
10: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
11: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизеджетуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене, всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором, всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн. С бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
9: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
10: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Chargotrans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova.

0: Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Chargotrans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Alimentarea cu apa a municipiului Chișinău se desfășoară în regim normal, iar situația este monitorizată permanent, anunță Primăria Capitalei. Potrivit autorităților, stația de captare a apei de la Vadul lui Vodă funcționează fără întreruperi. Instalațiile suplimentare de pompare sunt pregătite să fie puse imediat în funcțiune dacă va apărea această necesitate. Primăria precizează că investițiile realizate împreună cu Apa Canal Chișinău, inclusiv construirea unui baraj în apropierea stației, permit menținerea nivelului necesar al apei și continuitatea procesului tehnologic. Autoritățile monitorizează în continuare situația hidrologică și afirmă că dispun de soluțiile tehnice necesare pentru a interveni în cazul unei evoluții nefavorabile. Apicultura urbană începe să fie practicată la cara redusă și în Republica Moldova. În Chișinău și în alte localități, unii apicultori instalează stupi la periferii, în grădini sau în apropierea zonelor verzi. Specialiștii susțin că diversitatea vegetației din capitală oferă condiții favorabile pentru dezvoltarea familiilor de albine. Principalul beneficiu este polenizarea, care poate contribui la creșterea recoltelor cu cel puțin 20-30%. Producția de miere rămâne însă mai redusă decât în zonele agricole bogate în plante melifere. Asociația Națională a Apicultorilor primește zilnic mai multe solicitări pentru recuperarea și mutarea roiurilor apărute în localități. Specialiștii consideră că dezvoltarea apiculturii urbane trebuie însoțită de reguli clare și campanii de informare a populației. Femeile din Moldova au câștigat în 2025 în medie cu aproximativ 15% mai puțin decât bărbații, deși au reprezentat peste o jumătate din numărul total al salariaților. Potrivit Biroului Național de Statistică, salariul mediu brut al femeilor a fost de circa 14.400 lei, iar al bărbaților de aproximativ 17.000 de lei. Cele mai mari diferențe au fost înregistrate în sectorul informațional și comunicațiilor și în domeniul financiar, unde decalajul a ajuns la circa 36%. În sănătate și asistență socială, bărbații au câștigat cu peste 28% mai mult. Există și câteva domenii în care salariile femeilor au fost ușor mai mari, printre care transportul, industria extractivă, sectorul energetic și învățământul. Circulația rutieră va fi sistată în această seară între orele 22 și 1 noaptea pe o porțiune a bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală. Restricțiile vor fi aplicate pe tronsonul dintre sensul giratoriu de la intersecția străzilor Calea Ieșilor și Oncreangă și strada Ciuflea. Măsura este impusă de desfășurarea repetiției generale pentru ceremonie dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Poliția îndeamnă pe șoferi să-și planifice din timp deplasările și să aleagă rute alternative. Inspectorii vor fi prezenți în teren pentru dirijarea traficului și menținerea ordinii publice. Totodată, în perimetrul repetițiilor este interzisă ridicarea dronelor de către persoanele neautorizate. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 25 august. Astăzi, în Republica Moldova, avem parte de vreme caldă și predominant însorită. Cerul este variabil, iar spre seară, în nordul țării, izolat, pot apărea ploi de scurtă durată. Temperaturile ajung la aproximativ 28 de grade în nordul țării, 29 de grade în centru și 31 de grade în sud. La Chișinău se înregistrează până la 29 de grade în orele amiezii. Pe timp de noapte, minima coboară până la plus 17. Totodată, rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil până pe 28 august, din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei, oferite de libernews.md.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto!
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Pe acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
6: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
7: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
8: Back to school! Începe la centrul comercial Atrium. Ghiozdane noi, adidași cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: atitudine. Detalii pe Instagram @mmd.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: rapid, în doar câteva clicuri, tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click. Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurător și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
2: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
3: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic, claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
2: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Reclamă. Na Recordie.

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intenție.

vreau să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei.

te-aș fi uitat. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș fi uitat.

Johnny. La gente está muy loca.